0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 15 vuotta retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hit.

0: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.

0: Hit Mix.
1: Mä oon aikaisemminkin sanonut sitä aika montakin kertaa, että mä jotenkin, mä herkistyn aina, kun mä näen noita tollasia ruokarobotteja. Mä en tiedä, mikä niissä on, mutta ne on niin sympaattisia ja mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. Mun siis ihan sydän sulaa. Nyt tuli just eilen sellainen mua vastaan, meinattiin ihan törmätä, niin sehän veti äkkiä liinat kiinni, ettei hän vaan aja mua päin. Joku juttu niissä on. Ja siis tänään mä nyt taas törmäsin tollaiseen, itse asiassa istuskelin parvekkeella ja näin, että tollainen ruokarobotti sieltä tuli ja selkeästi se tuli siihen mun talon kohdalle, koska sitten hetken kuluttua sieltä kuului, että kiitos paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa, hei hei! Ja sitten mä hetken aikaa tiedätkö, mietin, että siis mistä toi ääni tuli, mutta sitten se lähti taas piipittäen menemään tää ruokarobotti. Mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että ne myös puhuu. Ja nyt mä ajattelin, tiedätkö, että mun ihan melkein sitä varten tekisi mieli tilata sieltä kaupasta jotain, että mä pääsisin höpöttelemään. Tai en mä tiedä, tekeekö ne jotain muutakin, koska jossain mä näin jonkun TikTok-videon, että tällainen ruokarobotti, kun oltiin otettu ne ostokset, niin sieltä oli alkanut kuulua musiikkia. Ja se oli alkanut tanssia. Tämä on myös sellainen, mitä mä ehdottomasti haluan nähdä. Mutta joo, siis nämä tällaiset pienet asiat, niin ai että, ne saa mut kyllä äärimmäisen iloiseksi.
0: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hit Mix.
1: Kun sä hei ajelet tuolla autolla, niin meneekö sulla joskus kuppinurin? Oot sä kokenut rattiraivoa? Mun on pakko myöntää, nostan kyllä ihan käden pystyyn, että kyllä saattaa välillä mennä aivan patajumiin. Silleen, kun jotkut perseilee suorastaan siellä liikenteessä. Ja on sitten välillä ihan jotain noita kansainvälisiä käsimerkkejäkin heilutellut. Siinä vaiheessa, kun se on ollut enää niin kuin viimeinen vaihtoehto. Just sellainen kunnon teiniangstinen, kun ei ole enää mitään muuta argumentoitavaa, niin keso pystyyn. Hyi, tytti 43V ei näin saa toimia. Mutta siis, oot sä koskaan ajatellut, että sillä musiikilla, mitä sä kuuntelet, niin sillä saattaa myös olla se oma osuus tähän asiaan. Lance Surety Pons on tehnyt tällaisen tuoreen tutkimuksen. Tässä on kysytty 1000 autoilijalta erityisesti tuosta rattiraivosta ja siihen liittyvistä seikoista. Ja tämän tutkimuksen mukaan 88% autoilijoista on joskus kokenut tieraivoa. Indie-musiikin kuuntelijoista 96% ja metallimusiikin kuuntelijoista 89%. Sitten taas klassisen musiikin ja metallimusiikin kuuntelijat kokee tieraivoa kaikkein harvimmin. Ja sitten päästään popmusiikkiin. Ja kyllä mä nyt niin kuin sanon ja koen, että tämä Hitmixin maailman paras musa, tämä menee tuohon popmusa-kategoriaan. Niin 31% autoilijoista kuuntelee popmusaa rauhoittaakseen suuttumustaan ja turhautumistaan. Ja mä ymmärrän tämän kyllä ihan täysin, koska tällainen maailman paras musa, hyvän fiiliksen musa, mikä pistää tanssituttamaan ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se vähän vähemmän alkaa kiristää siinä vaiheessa, kun joku oikein typerästi siellä liikenteessä törttöilee.
2: Retroradio! Retroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos teet tuhansia, niin on tuhatta. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
2: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Hit Mix.
1: Mä tuossa jo äsken sanoin, että mulla sillä ei ole niinku tapana salakuunnella ihmisten juttuja tuolla julkisilla, kun liikun. Okei, no välillä ihan silleen niinku huomaamatta kuulee ja sitten jää niinku kuuntelemaan. Joo, ei mennä siihen nyt sen enempää. Mutta siis tänään mä tulin töihin. Ja istuin siinä sitten kuulokkeet korvilla. Mä kuuntelin myöskin hitmiksiä. Tänään en kuunnellut silleen niin kovaa musaa, mitä normaalisti. Ja siinä sitten mua vastapäätä istui sellainen vähän iäkkäämpi rouva. Ja mä sitten huomasin, että hänellä alkoi soimaan puhelin ja se soi muuten sitten äärimmäisen kovaa. No, hän siihen sitten vastasi. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kysyi, oli silleen, että eikä. Ja sitten meni hetki ja sitten kuului OMG. Ja se oli mun mielestä jotenkin, se oli niin odottamatonta, että tällaiselta iäkkäämmältä rouvalta kuulee tollaset sanat, niin mä varmaan itsekseni ehkä jopa vähän naurahdin siinä. Mutta silleen niin kuin hyvällä meiningillä, se oli vaan jotenkin niin herttaista. Ja se oli ehdottomasti kyllä mulle tänään sellainen päivän piristys, päivän pelastus.
0: Hit Mix.
2: Hit Mixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Hit

0: Hit Mix.
1: Mitä on sun mielestä päivän paras hetki? Mulla se on muun muassa se, kun saa juoda rauhassa sängyssä aamukahvit. Ei ole kiire minnekään. Meidän Oku Luukkaisella, se on lounas. Sitä tuossa kyselin häneltäkin. Ja Miia sitten sanoi, että kyllä se on se, kun tulee töistä ja kaatuu hetkeksi sohvalle, ottaa syvän happea ja sitten alkaa miettiä, että mitäs seuraavaksi.
2: Moikka tytti.
1: Moi.
2: Jaana täällä. Kysyt, mikä on päivän ihanin hetki. No se on joka iltainen sauna. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, kun asun yksin. Ja mulla on tuommoinen, ei kovin iso, mutta kuitenkin oma kotitalossa tuommoinen puulla lämpivä sauna. Eli siinä se 15-20 minuuttia menee, kun se sauna on lämmin. Ja minä joka ilta sen lämmitän. Sitten menen saunan kanssa suihkussa ja nostan koivet ylös seinälle ja venyttelen jalkoja ja käsiä ja ajattelin sillä kaikenlaista ja mulla on kyllä aika monesti tämä tabletti siellä lavuaarissa ja Hit Mixin raikaa.
1: Oikein.
2: Jossakin vaiheessa oli Bluetooth-kajarikkiin, mutta en ole nyt yhdistänyt tätä tähän uuteen tablettiin, mutta siellä on kiva miettiä ja lyhyen välillä löylyä ja hiota ja makkoilla. Semmosta. Moikka!
1: Niina sitten laittaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, että kyllä se on se, kun tuo poika lähtee ovesta ulos kellonajasta riippumatta. Niina, saapi touhuta rauhassa omiaan. Ja sitten Päivi sanoo, että parasta on se, kun työpäivä on ohi ja pääsee kotiin, keittää kahvit, käy suihkussa ja laittaa kynttilät palamaan. Ai että...
3: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Hit Mix.
1: Tein eilen virheen, kun menin kotiin. Tai en oikeastaan ihan siinä saman tien, mutta jossakin vaiheessa siinä iltapäivällä. Mä en ole tottunut tälleen, siis mä herään aikaisin, mutta mä oon tottunut hitaisiin aamuihin, koska tehnyt sen verran pitkään noita Hit Mixin iltoja, että ei ole tietysti ollut mikään sellainen kiire koskaan nousta sieltä sängystä. Ihan rauhassa voi juoda ne pari kuppia kahvia ja siinä sitten selailla uutisia ja aloitella sille rennosti sitä päivää. Toista se on nyt, kun, kun tuurailee Joonasta, niin sehän pitää niin kuin saman tien hyökätä sieltä sängystä, kun herää. Ja no, voit uskoa, että kun ei ole tällaiseen tottunut, niin eilen sitten kun menin kotiin, niin alkoi väsyttää niin pirusti. Mutta mä tiedän, mä tunnen itseni, päikkärit ei ole mulle hyvä asia, mutta jotain siinä sitten tapahtui. En pystynyt pitää silmiä auki, ihan väkisin meni kiinni. Ja se nyt sitten koituu ehkä tietyllä tavalla vähän virheeksi, koska tuossa 3 yöllä vielä katsoin kelloa. Eli olen ajoittanut mun päikkärit nyt ihan väärin. Maikkari muun muassa tästä myöskin kirjoitti, että sillä on merkitystä, että mihin aikaan ne päikkärit sitten ottaa. Että miten ne yöunet siitä sitten menee. No joo, se on ihan totta, mutta en mä niin ole niin kuin ajatellut, että 3 jälkeen iltapäivällä, jos ottaa päikkärit, niin se on niin kuin huono juttu. Ne pitäisi ottaa 30 ja kello 14 välillä. Niin kattellaan tässä sitten keskipäivässä, että ruvetaanko vetää pikkupäikkäreitä.
2: Minä olen kanssa hittumiksiä.
3: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
2: Parille sähköfirmalle ja...
4: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
2: Rakastan hitmixiä.
4: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Hit Mix.
1: Mitenkä on, hei, vastaat sä tuntemattomiin numeroihin? Mun täytyy sanoa, että mä vastaan niinku vaihtelevasti. Nykyään mun puhelin aina ilmoittaa, mulla selkeästi on joku tällainen appi käytössä, että puhelin ilmoittaa sen puhelinnumeron alapuolella sitten, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon, niin silloin mä yleensä tiedän, että okei, tää on joku puhelinmyyjä ja nyt en yksinkertaisesti jaksa alkaa taistella, koska en halua ostaa mitään ja aika moni meistä tietää, että kauhean helposti niistä niin kuin eroon ei pääse. Ja mä ymmärrän sen, se on heidän duunia ja mä oon ymmärtänyt, että heille on myöskin sanottu, että vaikka se asiakas, niin sanottu asiakas siellä sanoisi, että ei kiitos, niin sitä puhelua ei niin kuin saa edes lopettaa, vaan sitä pitää yksinkertaisesti jatkaa. Tämä on myöskin yksi syy, minkä takia mä en sitten välttämättä aina halua vastata, koska mä en tykkää niin kuin sanoa pahasti toiselle ihmiselle, mutta jossain vaiheessa sitten on niin kuin pakko, ei mene niin kuin ymmärrykseen, jos mä sanon, että ei kiitos. No, tänään kävi nyt sillä tavalla, että mulla puhelin soi ja katoin siitä numerosta, että tämä on soitellut mulle tässä nyt aika useastikin, että jotain täällä nyt selkeästi ollaan myymässä. Vastasin kuitenkin. Okei, tavallaan ehkä jopa vähän vahingossa, koska mulla oli just puhelin siinä kädessä, niin siinä sitten painoin sillä tavalla, että oli pakko vastata. Ja kyllä, olin oikeassa, siellä jotain ravintolisiä sitten kaupiteltiin. Tämä myyjä kysyi multa, että moikka, että mä tällaista ja tällaista oon myymässä, että olisiko sulla kiinnostusta tähän? Hän ei jatkanut sitä litaniaa niin kuin normaalisti, se kestää sen 5 minuuttia, että sä et edes ehdi niin kuin sanomaan sinne väliin, että hei anteeksi mä keskeytän, mutta mä en halua tätä. Ja siitä se, sitten se rumpa joka tapauksessa jatkuu. Hän kysyi, että kiinnostaisiko mua, mä sanoin saman tien, että kiitos, mutta ei mua nyt kyllä oikeasti kiinnosta. Ja usko tai älä. Niin hän sanoi suoriltaan, että okei, asia selvä, ei mitään, oikein mahtavaa päivän jatkoa. Kiitos, moi. Ja mä, hyvä, että mä jään nyt tietysti huutamaan sinne puhelimen, että unohtuiko sulta nyt jotain? Mä en ole ollenkaan tottunut tällaiseen.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta. Hitmix. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: Oikein hyvää torstai-huomenta ja tervetuloa Hitmixin aamun matkaan mukaan. Mun nimi on Pitkäsen Ipe ja mä vien sua eteenpäin seuraavan 4 tuntia. Pimeetä on, se on myönnettävä. Syksy on täällä, mutta ei anneta sen häiritä. Ridanpää huilaa vielä ainakin tämän torstain, joten annetaan miehille työrauha ja toivotaan, että huomenna ollaan sitten jo rivissä. Hyvää musaa on tarjolla seuraavan 4 tuntia ennen kuin vuorella Joonasta tänne studioon päästetään, joten pidetään toisistamme huolta, herätellään tässä pikkuhiljaa. Ehkä osa teistä on jo siellä työn touhussa ollut paljon pidempää kuin minä, mutta ehkä mä saan sitten teiltä sen tarvittavan virran tähän näin. Oikein hyvää torstai-huomenta.
2: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Sassy Mysterious Timesilla lähdetään rakentamaan Laurinin Euphoriaa myöskin tossa. Ja on siellä Pamfunk MC:siäkin. Oot sä aamun ensimmäinen kuulija? Ilmianna itses mulle 0401836576. Paiska ääniviestiä tulemaan. Missä kuuntelet ja mikä on torstain jalka, kun tähän lähdetään rakentamaan tätä uutta päivää?

Sassy Mysterious Times avaa Hitmixin aamun. Oikein hyvää huomenta. Pitkä senipä studiossa 4 minuuttia 6 yli ollaan. Lorinin Euphoriaa tuossa seuraavaksi, jolla päästään rakentamaan. Ennätin hakea tuosta kahvikupin eteen. Toivottavasti sullakin sellainen siellä on tai sen oot jo päässyt nauttimaan. Ilmiönä itse se, minkälainen oli tämän päivän aamukahvi tai mitä vaan, kuka on ensimmäinen kuulija. Hitmix.

0: Euphoria Hitmixin aamuun. Ja on se kiva kuulla, että ei tässä yksin olla, vaikka pimeätä on tuolla pihalla ja pimeätä on vielä tuossa sanomataulun aulassakin. Studiossa onneksi sentään valot päällä, nimittäin on Hitmixin kuulijat hereillä, se on mahtavaa.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Niin viideltä ollaan herätty. Tänään oli vaan tekeminen, että saa revitty silmät auki, mutta piti pomppaa nopeet sängyst ylös, ettei tuolla nukkumatti vie uusille unille.
0: Tein saman, myönnetään.
2: Porvoon suunnilta lähdettiin ajelemaan tänne Järvenpäähän ja
0: okay.
2: 11 astet näyttää auton mittari. Täällä on jo ihan silleen hyvän pimeetä, mutta syksyllä kuuluu ollakin.
0: No kyllä kuuluu.
2: Mutta sika hyvä duunikaverit on tuolla duunissa ja hyvää musaa. Niin voiko paremmin päivä alkaa? Töihin on kiva mennä ja hyvä fiilis ja tämmöistä. Niin oikein mukavaa syksyn tämmöistä ihanaa lämpöistä päivää kaikille.
0: No näin se on, Sanna. Kyllä se vaan näin pitää paikkansa. Että, ja se on hyvä juttu, että töihin on kiva mennä. Hyvää musaa. Mä pidän siitä huolen. Älä huoli. Captain Jackia sekä Bonfunk MC:sia tuossa jonossa. Mutta semmoinen tarttu vaan tuohon mielen päälle, että töihin on kiva mennä. Se on aina positiivinen asia, mutta ehkä voidaan yhdessä kuitenkin sopia, että no töihin on kiva mennä, mutta pikkusen kivempi on vielä aina lähteä.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Käännetään pikkusen volyymia ylös ja pikkusen kierroksia myöskin samalla, nimittäin Turn It Up, Bonfunk MC:ltä Hitmixin aamu seuraavaksi.

0: Hyvää torstai huomenta itselle sinne studioon. Piri on laittaa Kurikasta ääniviestiä. Täällä on tällä hetkellä 11 astetta lämmintä ja pimeetä on. Ja tässä töihin ajelen 6:30, niin siksi on jo tähän aikaan hereillä, vaikka vähän nyt väsyttää, mutta ehkä se päivä tästä. Hyvää aamunjatkoa Ipelle sinne studioon ja kaikille tutulle.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: pauhaa Hitmixin aamussa, kun 16 minuuttia kuuden yli ollaan. Torstai-aamu ja viikonloppu lähestyy kulman takana. No on siihen perjantai vielä, mutta toivottavasti monella alkaa jo tänään viikonloppu, saa pitkän pätkän. Portion Boysin elämän ABC on seuraavaksi jonossa ja kyllä tuolta tän aamun biisipatle myöskin puskee päälle. Vähän semmoista bongo-hengistä on tänään tarjolla vasempaa kulmaukseen.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Mitkä aset saa sut lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä?

0: kovasti!
1: Tiimi nyt skarppina! Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
0: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

Hyvää huomenta jengi, kello on 25 minuuttia 6 yli. Tässä soi Portion Boys Elämän ABC. Kuuntelet Hitmixin aamua. Mä oon pitkä se Ippe ja mä tuurailen ridistä nyt vielä ainakin tämän päivän, kun toivottavasti mies on huomenna sitten jo kunnossa, että pääsee perjantaita ja viikonloppua starttailemaan sun kanssa, mutta kymppiin asti mennään tänään mun johdolla. Aivan tuota pikaa on biisipatlen aika tähän torstaihin. Mulla on siellä kahden voiton saattelemana tähän torstaihin myöskin aika vakuuttavan tuntunen biisi.

mutta ei mennä ihan vielä siihen, nimittäin haluaisit sä päästä jo tässä kohtaa kiinni kahteen lippuun ensi kesän jysäreille. Semmoinen mahdollisuus on jälleen tänään aamussa. Ainoa mitä pitää tehdä on bongata biisi, joka lähtee soimaan jossain kohtaa tätä aamua. Ja se biisi kuulostaa tänään tältä. Eli Eiffel 65 Blue, kun tärähtää soimaan, niin siinä kohtaa otat studion numero 010-800-1041. Onnekas soittaja pääsee läpi ja nappaa itselleen kaksi lippua ensi kesän jysäreille. Niitä ei vielä mistään saa, mitään lineuppia edes ei vielä löydy mistään. Eli kohtalaisen spesiaalista tarjouksesta on kyse, mutta tänään kun jossain kohtaa Eiffel 65 Blue lähtee soimaan, niin painahan studionumeroon 010-800-104 soitto. Madhouse Like a Prayer ja sen jälkeen isketään päivän biisibattlen kimppuun.

Madhousein Like a Prayer Hitmixin aamu, kun kello just puolen seiskan yli ja nyt on biisibattlen aika. Pitkä se nipe täällä ja 2 aamua putkeen on voitto tullut studion suuntaan, joten katsotaan miten tänään käy. Mun valitas biisibattleen tänään.

0: on Safri Duone, Play the Live. Se on bongohenkinen, mä myönnän. Siinä on vähän semmoista kesävibaakin, mutta mä luulen, että se toimii tähän syksyn aloitukseen. Sun tehtävä on sitten päättää, että kuka sille laitetaan vastaan päivän biisi battlessa.
1: Hitmixin aamun. Kuumaakin kuumempi biisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mä väitän, että ihan jokainen on tämän biisin kuullessaan kokeillut pikkasen, että miten se rumpu lähtisi tuosta vähän oikealta, vähän vasemmalta. Jos et ole kokeillut tai jos väität, että et ole kokeillut, niin sä valehtelet. Mutta mikä on sopiva vastus tänään Safri Duolle biisi battlessa 0401836576. Se on studion WhatsApp-numero. Siihen ääniviestiä tulemaan perusteluiden kanssa. 2 päivää putkeen ja mä oon poistunut voittajana kehässä. Katsotaan, miten käy torstaina. Onko se toivoa täynnä mulle vai sulle? Sä päätät sen.

0: E-Type ja True Believer. Pikkusen oli pakko kääntää volyymiä ylöspäin myöskin studiossa. 6.35 kellossa. Biisi battle on käynnissä. Mun valinta on rumpujen säestyksellä vasempaan nurkkaukseen. Yksi mun junnuaikojen suosikkibiiseistä. No, yllätys, että jälleen on yksi omista suosikeista työnnetty biisi battle vasempaan kulmaukseen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Eikä se väärin ole, kun kaksi päivää on voitto tullut. Safri Duo on Played Alive, eli The Bongo Song, ihan tälle kansankielellä ilmaistuna. Se on vasempaan nurkkaukseen. Mitä sille pistetään vastaan, niin sä päätät sen 0401836.

0: Esko6 ääniviestiä perusteluiden kanssa tulemaan. Mikä on arvoinen vastustaja Safri Duolle?
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

Tämä voisi vaikka olla tässä. Modern Talking Brother Louie Mix 6.37 kellossa. Oikein hyvää torstai-huomenta. Pistähän ehdotusta tulemaan, jos sulla on jotain Safri Duolle biisibattleen tarjota. Check it out.

0: 20 minuuttia 7 matkaa Modern Talking soi tässä. Rihanna We Found Love Calvin Harrisin kanssa aivan tuota pikaa myöskin Tiny Tempo jonossa, mutta löytyykö vastustajaa, kun biisi battle kerran on käynnissä? Mun valinta tälle aamulle on Safri Duon Played Alive, The Bongo Song. Pistähän viestiä tulemaan, mikä on sille sen arvoinen vastustaja. 0401836576. Katsastetaan, että tuleeko kolmas aamu putkeen, kun mä poistun voittajana kehästä, vai löytyykö joltain vähän semmoista isompaa moukaria, millä pistetään jopa allekirjoittanut tatami pintaan.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja.

0: Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Moilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhiloon.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Oolin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Oikein hyvää huomenta. Kyllä meinaan tänä aamuna väsytti sen verran kovaa, että tuntuu, että herääkö tästä niin kuin tähän aamuun ollenkaan. Vähän vielä tälle viikolle tullut ylitöitä tehtyä, niin täytyy sanoa, että puhti meinaa alkaa olla pois. Mutta onneksi mennään jo viikonloppua kohti ja hitto vie, mitä biisejä sä sieltä nyt tälle aamulle oot päräytellyt, niin johan täällä rupeaa heräilemään ja työkin sujuu kuin tanssi. Kiitos näistä. Oikein mahtavaa torstaipäivää kaikille.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Calvin Harris sekä Rihanna soi Hitmixin aamuun. Tässä We Found Love. Kello 7:10 vajaa. Siellä IS-uutiset odottelee jo aivan tuota pikaa kulman takana, mutta tuossa on Tiny Tempa tulossa vielä ainakin uutisia. Ja samalla on myöskin käynnissä biisi battle. Vasempaan kulmaukseen mennään tänään rumpujen säästyksellä.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ja oikeasti, kun joka kerta, kun mä laitan tämän soimaan tästä, niin mä itsekin rupean jo pikkusen naputtamaan tosta noin. Eihän ne olisi mitään niin siistiä, kuin vetää tämän kaltainen biisi, jossa iso festivaali yleisön

edessä jossain kuumassa kesäillassa. Saffron Duen Play the Live on mun valinta vasempaan kulmaukseen. Mitä sille vastaan? Sen päätät sinä biisi battlessa. Näistä jompikumpi laitetaan soittoon tuolla 8 tunnilla. Mutta 0401836576, se on numero, mihin voi laittaa ääniviestin kanssa perusteluja tulemaan, että kuka on Saffron Duen vastustaja tälle päivälle.

0: Tiny Tempa, Written in the Stars, IS-uutiset aivan tuota pikaa.
1: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
2: Retro Radio!
3: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku Retro Radio auki.
4: Niin on! Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja suutisissa otsikot vie tänään 7 tunnille OpenAI sekä presidentti Alexander Stubb. Näistä lisää aivan muutama minuutin kuluttua. Sen jälkeen otetaan tarkasteluun, että mitäs kaikkea voidaan laittaa vastaan. Biisi Battlessa on mun tämän päivän valinnalle, joka on se niin sanottu The Bongo Song.
5: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Eli Safri Duo on aika paljon erilaisia vaihtoehtoja vähän joka suunnasta, ja siitä mä tykkään, että kun tullaan vähän erilaisista lähestymiskohdista, eikä aina vaan siitä yhdestä ja samasta, mutta mitä kaikkea siellä on tarjolla, niin se selviää uutisten jälkeen.
5: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
6: Oh yes!
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelimet.

0: Niin liittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Australian hallitus on ilmaissut OpenAI:lle huolensa yhtiön tekoälyn luvattomasta toiminnosta. Tekoäly pääsi kesällä sisään Australian valtion ylläpitämään terveystietoportaaliin ja käsiksi salassa pidettyihin tiedostoihin. OpenAI:n mukaan tekoäly ei kuitenkaan päässyt potilastietoihin, vaan tutki esimerkiksi koottuja terveystilastoja ja tiedostonimiä. Hallitus sai tapauksesta tiedon vasta muutama viikko sitten. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Torstain sää on Suomen maassa matala paineinen ja aamu on monin paikoin sumuinen. Kaakosta saapuva sadealue leviää maan itäosaan ja sieltä edelleen sitten Itä-Lappia kohti. Maan länsiosasta Länsi-Lappiin tulee paikoin kuurosateita ja pilvipeite. Se rakoilee.
9: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
8: 7:03 yli, oikein hyvää torstaista huomenta. Pikkuhiljaa kajottaa pienen pieni valon pilke tuolta studion pienestä nurkasta, josta näkee tuonne Sanomatalon valtavaan lasiseinään. Ei siellä nyt vielä päivä paista, ei millään, mutta siitä huolimatta tämäkin torstai alkaa pikkuhiljaa kääntymään siihen. Pitkä se Ipe tänään tuuraamassa ridistä vielä ainakin tämän torstain verran. Katsotaan mikä on huomisen tilanne, että onko ridis jo kunnossa ja pääsee sua viemään viikonloppuun, mutta seuraava 3-tuntinen mennään vielä mun johdolla. Biisi battle on käynnissä, Safri Duo on mun valinta ja Let's Go on Something seuraavaksi. Sen jälkeen otetaan pieni katsaus siitä, että mitä sinne oikeaan kulmaan pistetään sille vastaan.
10: Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Tykkään siitä, että paljon erilaisia vaihtoehtoja ja jokainen vähän eri suunnasta tulossa lähestymään tätä biisi battlea. Oikein hyvää torstai huomenta. Pidetään toisistamme huolta.

0: Lasko Something soi Hitmixin aamuun 8:07 yli ja nyt sitten katsastetaan, että mitä on ne biisi battlessa tänään tarjolla.
1: Hitmixin aamun biisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä on mun valinta, Safri Duo, Played Alive, vasempaan nurkkaukseen, eli kansankielellä sanottuna bongo song. Kyllä vähän rumpujen pärinää tässä itsekin tulee harrastettua, kun tämän biisin kuulee. Mutta mitä sille pistetään sitten vastaan? Paljon erilaisia ehdotuksia, ja tässä niistä muutama.
2: Huomenta, IP.
0: No huomenta.
2: Biisi battle. Miten se olisi Sassin Ecuador? Siinä olisi semmoinen leka, että lähettäisi duon safarille.
0: Joo, Sassin Ecuador. No siinä on vähän samaa henkeä kuin Safri Duossa, mutta pistäisikö se sen safarille?
3: Huomenta, Ipa.
0: Huomenta.
3: Biisi Pappleen ensimmäinen biisi, mikä tuli mieleen, enkä jaksanut alkaa miettiä enempää, niin Run DMC, It's a Like That. Siinä on pauketta, ehkä vähän erilaista, mutta juuri hyvä.
0: Run DMC, It's Like That. No vähän erilaista kieltämättä. Tätä mä just tarkoitin. Mä tykkään, kun on vähän tarjolla molempia suuntia. Että lähdetään jopa siihen samaan ideaan, millä Safri Duokin paiskoo, mutta kyllä Run DMC on jotain ihan muuta sitten kuin Safri Duo. No siinä muutama. Otetaan Eva Maxia ja Groove Coveragea väliin. Vielä muutama ehdokas tuolta WhatsAppista kaivetaan sillä aikaa.

0: Moonlight Shadow, Hitmixin aamuun, varttia yli 7 kello. Oikein hyvää torstai-huomenta. Pitkä se Ipe tässä. Biisi battle käynnissä. Mun valinta on Safri Duo and Play the Live, eli Bongo Song, jolla lähdetään rakentamaan vasempaa kulmaukseen. Paljon hyviä ehdotuksia siihen vastaan. Sassin Ecuador, tykkään siitä. Run DMC, tullaan sitten ihan toisesta kulmasta, mutta lisää ehdotuksia.
1: Huomenta.
0: No huomenta.
1: Mulla tuli saman tien mieleen tuohon biisipatleen semmonen biisi kuin Yves La Rock ja Rise Up.
0: Kyllä.
1: Se on semmonen hyvä mielen biisi kanssa.
0: Ehdottomasti on ja vähän samaa henkeä. Mä tykkään tästä ajatuksesta, kyllä.
2: Tämä mun biisipatle, niin mua jotenkin houkuttelisi enemmän rumpujen sijaan tämmönen.
0: Okei. Okay.
2: Saksofonimainen soundi.
0: Joo.
2: Ehdottelenpa sinne Mr. Saxobeatia.
0: Joo, bongojen sijaan saksofonia. No on siinäkin kyllä ajatusta. Tässä aika monta hyvää ehdokasta tyrkyllä. Far and There's a Star seuraavaksi ja sitten mietitään, että mikä näistä kaikista pääseekä. Vielä ennättää kyllä vaikuttaa. 0401836576. Ääniviestiä perusteluiden kanssa. Mikä pistetään Safri Duolle vastaan?

0: Hitmix kuuluu nyt myös Levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule Puuiloon!
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutta.
11: Remppa.
12: Muutta.
11: Remppa.
12: Muutta.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
14: Moi.
15: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

seconds.

0: Pharrell, There is a Star, Hitmixin aamuun, 7.26 näyttää kello. Biisi battle on käynnissä ja nyt on aika päättää, että kuka on vastassa Safri Duolla.
1: Hitmixin aamun kuumaakin kuumempi biisi battle.
2: And it goes a little something like this.
0: Tämmöisiä ehdotuksia oli tarjolla. Run DMC, It's Like That esimerkiksi, mutta ei jatkoon, ei jatkoon. Yves La Roque, tykkäsin tästä Rise Up. Siinä on vähän Safri Duon bongosongin henkeä, mutta ei.

0: jatkoon, myönnetään. Hyvä ajatus oli tuoda bongojen rinnalle myöskin vähän saksofonimeininkiä. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Ei jatkoa.
1: Huomenta, IP.
0: No huomenta.
1: Biisi Battle.
0: Joo.
1: Miten se oli Sassin Ecuador? Siinä oli semmonen leka, lähettäis tuon safarille.
2: Oikeassa kulmauksessa.
0: Näin se kuulkaa on. Sassin Ecuador tärähtää oikeaan kulmaukseen. Säfrin Uolle vastaa, joten tänään tulee hikinen, tänään tulee kuuma. Biisi Battle. Toisessa kulmauksessa Säfrin Uon The Bongos on Played Alive ja toisessa Sassin Ecuador. Sä päätät, kumpi laitetaan soittoon.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

2000-luvun suurimmat hitit. Mix. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Käskäläinen väkkyy, että Dance Floor, kello on 7.35. Oikein hyvää torstaista huomenta. Pikkuhiljaa valo kajastaa jo studioonkin ja nyt alkaa jo vähän semmoinen virta olemaan, kun kaksi kuppia kahvia on koneessa. Mutta ennen kaikkea sen takia, että biisi battle on käynnissä.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä on mun valinta, Safri Duon Played Alive tai Bongo Song, miten se nyt haluaakaan ilmaista.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja vastaan sille tulee Sassin Ecuador, joka saa kyllä ääniä.
2: Biisi battlessa piste, ehdottomasti Ecuador.
0: Ai saakeli, katsotaan se. Olisiko täällä mitään muuta? Onko kukaan toisella puolella? Onko kukaan mun kulmauksessa? Mitäs tuolta?
3: Ja huomenta täällä, Satu.
0: Huomenta.
3: Ehdottomasti vasen kulma menee paremmin jalan alle.
0: No niin, sitä mäkin on mieltä.
3: Tämmönen
0: sitä
3: on mieltä. Heippa.
0: Heippa heippa. Siinä molemmille tulee ääniä, mutta 0401836576 voi laittaa vielä oman ehdotuksensa. Tuossa on Ace of Base ja Martin Käriksiäkin vielä ennen kuin battle sitten loppujen lopuksi ratkee. Mutta tiukkaa tulee, hikistä tulee olemaan, niin kuin tietysti pitääkin.

0: Ace of Base, All That She Wants, Martin Garrix, Animals, ja sen jälkeen ratkotaan biisi battle tälle torstaille. 21 minuuttia matkaa 8, vastakkain Safri Duo sekä Shashin Ecuador. Kova vääntö käydään, vielä ennättää laittaa omat perustelunsa, kumpi pistetään soittoon vielä ennen 8.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin, supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
4: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Jos on Martin Garrixillä tässä eläimellistä menoa, niin eläimellistä menoa on myöskin biisi Battlessa. 13 minuuttia matkaa 8 ja kun vastakkain on Safri Duo on Played Alive, eli The Bongo Song, mulla vasemmassa kulmassa ja toisella puolen Shassin Ecuador, niin olettaa saattaa, että mäiskintää tulee vasemmalta ja oikealta ja posket on kipeänä. Katsotaan kumpi tipahtaa ja kumpi pistetään soittoon biisi Battlen ratkaisun aika.
1: Hitmixin aamun. Kuumaakin kuumempi biisi battle.
2: Et menenkö sit ehdottamaan Sassi Ecuadoria? Ei se mitään. Kyllä sunkin biisissä on kovaa, mutta tää Sassi on semmonen, että kun se alkaa, niin mulla tulee kylmikset ja sen takia äänestän kyllä omaa biisieni.
3: Biisi battlessa piste, ehdottomasti Ecuador.
4: Huomenta Ipe. Kyllä se taas tänään menee vasempaan kulmaan.
5: No, tänä aamuna Ipe vielä sun kulmauksessa. Jotenkin nyt toi Ecuador tuntui vähän semmoiselta kuluneemmalta biisiltä näistä. Et eiköhän myötä sitä rumpujen pärinää.
0: Olisiko se 2-2?
6: Ja huomenta täällä Satu.
0: Joo.
6: Ehdottomasti vasen kulma.
0: No niin, 3-2.
6: Menee paremmin jalan alle.
0: Joo,
6: myönnän. Tämmönen musiikki.
0: Ymmärrän.
6: Heippa.
0: Hei hei.
7: Hyvää huomenta.
0: No huomenta.
7: Kati täällä. Ihan ehdottomasti Played Alive, se on yksi mun ikuisia lemppareita, vaikka nyt oli kyllä tosi kova vastus ja mä pitkään mietin, että pitääkö kääntyä tonne Ecuadorin puoleen, mutta ei.
0: Annetaan, Played Alive. Annetaan tunnustus. 4-2.
8: Huomenta Hitmix.
0: Huomenta.
8: Näistä kahdesta valintani on Ecuador!
0: Ui, 4-3. No, toi on kyllä tyylikäs huuto.
8: Se on parempi. Ei sinä sen ihmeellä.
0: Se on hyvä.
9: Huomenta Hitmix ja kaikki kuuntelijat.
0: Huomenta.
9: Aamun biisi battleen tarvisit voittajan, niin kyllä tänä aamuna ääni menee Ecuadorille.
0: Ai 4-4.
9: Siinä on legendaarisia muistoja Napapiirin sankarit elokuvasta. Ja,
0: no totta.
9: Ja sitten kun oli pikkupoika, niin isoveli tuppas huuattaan tätä semmosessa pienessä Fiat 127. Se oli ihanaa. Lova. 90-lukua.
0: No mahtavaa. Kyllä.
9: Torstaita kaikille.
0: Sitä samaa.
10: Huomenet. Huomenta. Battlessa sinne vasemmalle.
0: Nurkkaukselle
10: kallistellaan. Eli bongaillaanhan tähän päivään tuo hyvät torstain bongailut. Eli Safri Duon Bongo Song.
0: No sehän mulle kelpaa. Safri Duo 5-4. Kova vääntö. Niin kuin olettaa saattokin. Played Alive, The Bongo Song. Biisi battle voittaja tähän torstai aamuun. Oikein hyvää huomenta.

0: Kuinka monta autorattia naputetaan tällä hetkellä, kun Safri Duan Played Alive, tämän päivän biisibattlen voittaja, soi 8 minuuttia matkaa 8. Sassin Ecuadoria tuossa muuten talutetaan kehästä juuri samaan aikaan pois. Kova taistelu, mutta ei riitä.
1: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
0: Kello 8 uutiset odottaa aivan nurkan takana, mutta Vinyl Shakersia vielä ennen sitä. One Night in Bangkok, se on tämän biisin nimi. Mennään tähän torstai-aamuun sit vierailemaan pikkusen Thaimaassa ihan yhden yön verran vaan. Siitä ei hirveästi varmaan tarinoita jää. Tai jää, mutta kuka niitä muistaa.

0: Ja uutiset seuraavaksi Hitmixin aamuun uutisissa. Hehkutellaan eilistä veljesten suoritusta, eli Suomen lentopallomaajoukkueesta kyse. Jos joku ei peliä kattonut, niin Suomi eteni jo 4 parhaan joukkoon. Veljeksistä puheen ollen myöskin Kiinan presidentti Xi Jinping sekä Donald Trump neuvotteluissa tänään vähän omanlaisensa veljespari sitten siinä. Ja 8 jälkeen Hitmixin aamussa otetaan puhelu yhdellä Hitmixin kuulijalle, joka on ilmoittanut, että hänellä on tunteita Hitmixiä kohtaan, semmosia punaisia ja rakkauden täyteisiä tunteita, mutta pystyykö hän vastaamaan oikein 3 sanalla, niin siitä otetaan selvää.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään Washingtonissa maiden suhteista. Presidenttien odotetaan vierailun aikana keskustelevan muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä sekä tekoälystä. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet jatkavansa väliaikaista tullirauhaa tammikuun alkupuolelle. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Torstaina hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 9-15 asteen välillä, Lapissa pikkusen alempana 6-11.
21: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
19: Hitmixin aamu on edennyt jo parin tunnin verran. 4:08 yli on kello ja pari tuntia olisi vielä edessä. Sen jälkeen sitten Joonas Vuorela iskee studioon ja pitää teistä huolta. Pitkä se nipe tänään tuuraamassa Ridistä, joka vielä huilailee ja parantelee itseään. Mutta toivotaan, että mies on huomenna jo rivissä. Seuraavaksi oli suunnitelmissa ottaa puhelu yhdelle Hitmixin kuulijalle, eli nyt kannattaa olla hereillä. Erityisesti jos sun nimi on Petri, Mira, Tini, Sanna, Jenna, Jukka, Kiko tai Tuula tai jotain sen kaltaista. Siinä kohtaa on hyvä vastata kolmella sanalla, minä rakastan Hitmixiä ja sillä pääsee mukaan 1 000 euron potin arvontaan. Mutta katsotaan, onko joku vastaus tuulella, onko joku hereillä ja onko joku hereillä myöskin vastaamaan juuri niillä oikeilla kolmella sanalla. Hitmix. Taija Cruzia, kuitenkin ennen sitä Break Your Heart, Antiquen I Would Die For You vielä myöskin ennen kuin päästään puhelemaan yhden Hitmixin kuulijan kanssa. Katsotaan, mikä on vastaus. Hyvää torstai huomenta.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanai vaan.
2: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

katso, kun jotain rakastaa, niin silloin vaikka kuolisi sen puolesta. Antique, I would die for you, soi Hitmixin aamuun 11:08. Ja nyt otetaan yhteys yhteen Hitmixin kuulijaan. Hänen nimensä on Petri ja katsotaan, että onko Petri miten hereillä tässä torstai-aamussa. Ja pystyyköhän vastaamaan oikealla kolmella sanalla, kun täältä lähtee puheluun. Sillä pääsis mukaan tonnin potin arvontaan. Ei huono potti ollenkaan.

0: Petri.
1: Huomenta, Petri. Ipe soittaa Hitmixin aamusta. Olisiko pitänyt vastata, että minä rakastan Hitmixiä?

0: ei oikein ajatus leikannut, että mikä numero sieltä soittaa.
1: No ei mitään. Jos seuraava kerran vähän erikoisesta numerosta puhelu tulee, niin kannattaa kokeilla.
0: Kannattaa kokeilla.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Ei ollut Petri ihan hereillä vielä, mutta ei mahda minkään. Katsotaan, jos se uusi mahdollisuus tulee. Kannattaa rakastaa Hitmixiä silloin, kun täältä soitetaan.

0: Martti yli 8 hit, miksi aamussa pauhaa David Guetta ja Snoop Dogg, Sweat on tämän biisin nimi. Britney Spears seuraavaksi, myöskin Floxin Vanraden tulossa. Samoin viihdeuutiset on tuossa tyrkkylä. Jotenkin jäi semmoinen fiilis, kun Petri äsken tuossa tavoitteli ja hän ei ihan ollut vielä työkiireiden ja aamun myötä täysillä kierroksilla, niin ehkä mä otan vielä ennen 9 jonkun toisenkin puhelu, joten kannattaa olla hereillä. Täällä saatetaan soittaa vähän erikoisempaankin aikaa.
1: Hitmix kuuluu nyt myös pyhällä 103,5.
2: Hitmix.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa sit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta on puhallellut sillä lehti.

0: äijä pihalla.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
0: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
0: Ja 119€. Tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Moikka.
19: Päivä.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
0: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
7: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa.
7: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
10: Hit Mix.

0: 824 Britney Spears sinne Crazy soi. Kuuntelet Hitmixin aamua, Pitkäsen Ipe tässä. Flux, Van Raaren sekä Käärien Cha-Cha-Cha ja sen jälkeen viihde uutiset. Uutisotsikoissa tänään, tai uutisotsikossa viihdeuutisten osalta on suomalaisten suosikkiaihe, nimittäin Lottoamiden. Sitähän me kaikki halutaan ja toivotaan ja vaan oikeastaan odotetaankin.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jere Vantaalta, cha cha cha. 8.31 Hitmixin aamussa ja sitten on viihdeuutisten vuoro ja suomalaisten ykkös suosikkiaihe eli lottoaminen.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Viihdeuutisissa kerrotaan pariskunnasta, jolta jäi Eurojackpot pelaamatta. Unohdus kannatti tällä kertaa, sillä se tuotti 4 miljoonan potin. Puhutaan 50-sestä pariskunnasta, joka voitti hurtin summan rahaa pelissä, mihin ei siis alun perin ollut tarkoitus edes osallistua. Tällä kertaa huonomuistisuudesta ei kannata muistutella kotona. Pariskunnan toinen osapuoli oli aikonut pelata Eurojackpottia, mutta unohti asian, ja koska näin oli, niin päätti sitten kokeilla Viking-lottoa siihen kylkeen. Jätti peli netissä noin 2,7 euron pelin, ja keskiviikon arvonnassa napsahti sitten 6 oikein. Seuraavana päivänä pariskunta

0: oli pikkusen vielä sulattelutunnelmissa, yöunat jäi vähin, se on ihan ehkä ymmärrettävää tässä kohtaa. Rahoille löytyy käyttöön, no ihme homma, kyllä mullakin löytyisi 4 miljoonalle käyttöön. Oma yritys, siihen panostetaan, myöskin lomamatkailuun aiotaan panostaa nyt pikkusen enemmän, koska pari viihtyy lämmössä ja rakastaa Italiaa, mutta kuten niin monesti tapana, niin jatketaan tuttua arkea ja nyt on vaan hieman väljempi budjetti. No se, mikä tästä tekee tietysti näin suomalaisvinkkelistä vähän, no, ehkä pikkusen katkeraa on se, että tämä tapahtui tietysti Ruotsissa. Hannu Hanhet napsautti tänne. Eli kun puhutaan 4 miljoonasta, niin puhutaan myöskin samalla 4 miljoonasta Ruotsin kruunusta. Eli noin 400 000. Ei nyt sentään semmoinen ihan ehkä loppuelämää määrittävä summa. Tietysti jos kiristää budjettia, niin silloin 400 000kin saattaapi pärjätä. Mutta jos nyt jotain positiivista haetaan siitä, niin kyllä ne Ruotsissa tekee lottovoittojen kanssa ihan samalla lailla kuin täällä meillä Suomessa. Jatketaan samalla lailla. Mennään eteenpäin.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit. Ja

0: Skootterilla käynnistyy jokainen päivä, tai ainakin saa seuraavan askelman siihen. Tää on Ramp Hitmixin aamuun, 8.37 kellossa pitkä se nipe studiossa. For Your Wizards Stars tulossa, ja mä vähän tuossa 8 tunnin alkuun lupailin, että kun mä Petrille soitin ja hän ei vastannutkaan puheluun, että minä rakastan Hitmixiä, niin kokeillaan toinen puhelu vielä tähän ennen 9:00, kohta olisi sen aika. Eli jos sun nimi sattuu olemaan esimerkiksi joku näistä seuraavista, Jaana, Tuula, Kiko, Jukka, Jenna, Sanna, Tini tai Mira, niin jos pikkusen erikoisesta puhelusta numerosta saattaa kohta tulla puhelua, niin kannattaa olla hereillä ja vastata 3 sanalla.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder. When quality matters.
18: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
19: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
21: Etpä saa mua kiinni!
22: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
20: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
23: Järbori! Helsinki, Espoo, Turku.
24: Tampere, Lahti, Kouvola.
23: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
24: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
23: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sitten lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15.

0: 15 juhlakausi. Alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suosituin.

0: Fire Vision soi Hitmixin aamuun kello 14, no juuri 13 minuuttia. Vaille 9. Jälleen otetaan yhteys yhteen Hitmixin kuulijaa. Petri ei vastannut niillä kolmella oikealla sanalla tuossa 8 tunnin alussa. Katsotaan, mikä on Tinin vastine, kun täältä pistetään puhelua menemään.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No niinhän sä rakastatkin, Tini. Loistavaa, loistavaa. Kuinka mones vastaus oli tuolla samalla kolmella sanalla?
1: Itse asiassa ensimmäinen.
0: Ensimmäinen, niin että ei ole yhtään puhelinmyyjää, ei ole sähkömyyjää, eikä yhtään tuntematonta työpuheluakaan tai mitään sen kaltaista tullut, mihin on päässyt kokeilemaan.
1: Ei ole vielä, ei ole.
0: Okei. Okay. Mitä sä erityisesti rakastat Hitmixillä?
1: No, se juontajat siivitätte aina työpäiviä niin ihanasti eteenpäin, että te olette vaan hyviä.
0: Mahtavaa, kuulostaa ihanalta. Kiitos näistä kauniista sanoista. Sä kävit tuonne Suplan Hitmix-sivulle, tuonne rakkaussivulle laittamassa vähän suosikkibiisejä ja sieltä löytyi semmoinen kuin Accentin Kylie. Pistäisikö se yhden kierroksen tähän työpäivään lisää?
1: Kyllähän se pisti.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Kannattaa olla hereillä ja vastata. Kolme sanaa riittää, sillä pääsee mukaan tonnin arvontaa. Niin kuin Tini teki.

0: Tinin suosikkibiisi Hitmixiltä Accentin Kylie soi aamuun 9 minuuttia matkaa 9 uutisiin. Sitä ennen kuitenkin Käskärän Bad Boy ja muistutus siitä, että tämän päivän bongattava biisi on Blue Eiffel 65ilta. Mikäli se tähän aamuun vielä soi, niin siinä tapauksessa kannattaa napata studion numero 010800104 erittäin isoon kuunteluun nimittäin. Palkintona on 2 lippua ensi kesän jysäreille. Niitä ei saa vielä mistään niitä lippuja, kun ei sinne ole mitään artisteja edes julkaistu vielä artistilainappia, mutta 2 lippua, ne on mahdollista saada Hitmixin aamusta. Ei mistään muualta.
1: Saara täällä, mitäs tytti?
2: Noni, siinä meni tonne.

0: Sami nyt.
1: Ei, älä viitti, oikeesti.
0: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
1: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Kaskaran Bad Boy. Viimeisenä biisinä ennen ysin uutisia. Siellä pääotsikkona on Pohjanmaan käräjäoikeus, joka tänään käsittelee Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta vielä tässä kohtaa. Lisätietoja IS-uutisista 9:00 ja 9:00 jälkeen toteutetaan toivebiisejä ja mahdollisuus myöskin bongata Eiffel 65 in Blue. Sillä saa pari lippua jysäreille, jos soittaa studionumeroon 010 800 104.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikki.

0: kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. 26-vuotiaasta naista syytetään 37-vuotiaan miesystävänsä taposta. Uhri löytyi viime vuoden marraskuussa asunnostaan vasta noin 10 päivää kuolemansa jälkeen, eikä poliisi epäillyt aluksi henkirikosta. Poliisi epäilee, että pariskunnan välille oli syntynyt miehen asunnossa riita. Espoossa Länsiväylällä on tapahtunut aamulla liikenneonnettomuus, joka aiheuttaa ruuhkaa aamuliikenteessä. Onnettomuuspaikka on Otaniemen kehä ykkösen liittymän ja Hanasaaren liittymän välillä. Fintrafikin mukaan liikenne ruuhkautuu Helsingin suuntaan. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään torstaina sateita on luvassa. Sateet painottuvat itään ja pohjoiseen. Torstaina Suomessa on matalapaine säätä ja aamu on monin paikoin sumuinen. Kaakosta saapuva sadealue leviää maan itäosaan ja sieltä edelleen Itä-Lappiin asti. Länsiosasta Länsi-Lappiin tulee paikoin kuurosateita ja pilvipeite rakoilee. Tuulimaan pohjoisosassa heikkoa, mutta etelä- ja keskiosassa voimistuvaa pohjoistuulta. Lämpötilat 10-15 muualla ja Lapissa sekä Koillismaalla 6-11 astetta.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tätä torstain Hitmixin aamua on 56 minuuttia jäljellä ja sen jälkeen Joonas Vuorella ja leveät hartiat, ehkäpä Hitmixin leveimmät hartiat, studioon ja keskipäivä ottaa homma haltuun. Mutta pitkä se Ipe, se siihen asti sun seurana. Muistutus vielä tähän kohtaan, koska tänä aamuna ei ole bongattu toistaiseksi Eiffel 65:n Blue-biisiä. Mikäli se tähän 9 tunnille laitetaan soittoon, niin siinä kohtaa nopein soittaja otetaan linjoille. 010 800 104 on studion numero. Palkintona on 2 lippua ensi kesän jysäreille. Niitä ei saa mistään muualta, niitä saa vaan täältä. Edes lineuppia ei ole vielä julkaistu, mutta sä voit saada ne liput itsellesi, jos oot nopea siinä kohtaa. Aro Chupalla kuitenkin jatketaan tätä 9 tuntia eteenpäin. Myöskin Prodigia hetken päästä ja duunipäivätoiveita. Niitäkin saa pistää tulemaan. WhatsApp-numero on 0401836576.
18: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kello on 11 minuuttia 9 yli ja Hitmixillä soi Eiffel 65 in Blue ja se on se biisi, mitä tänään piti bongailla, mikäli ysäri liput kiinnostaa. Ysärit tikettejä ei mistään muualta saa kuin Hitmixin aamusta ja sen kyllä huomaa, että linjat on täynnä. Otetaan tosta nyt sitten yksi soittaja, onnekas sellainen linjoille. Hitmix Ipe, kuka siellä, kenen kanssa on ilo puhua?
1: No, Marjo, huomenta.
0: No, hyvää huomenta, Marjo. Minkäs takia sä tähän suuntaan soittelet?
1: No, ihan kuin olisi Blue Dabadi lähtenyt soimaan.
0: No, pitää paikkansa. Se tarkoittaa sulle kahta jysäritikettiä ensi kesäksi. Sua ei vissiin haittaa se, että vielä ei ole mitään lineappeja julkaistu. Ootko sä jysärikonkari vai ootko ensimmäistä kertaa menossa?
1: Muutaman kerran on tullut käytyä ja se meno ei koskaan ole pettänyt.
0: Okei, no niin, eli tiedät tasan tarkkaan, mihin leikkiin lähdet.
1: Kyllä, mahtavaa.
0: Mistä päin sä, Marjo, soitat?
1: Porista.
0: Porista? Oliko Pori nyt se kaupunki, joka oli ykkösenä vähän semmoisessa ehkä, miten mä sanoisin kauniisti, vähän nihkeämmässä tilastossa tässä viime päivinä?

0: Jes, Bamfo Game siis seuraavaksi soittoon. Sehän viime kesänä Jysäreillä oli. Katsotaan, onko ensi kesänä, mutta toivottavasti silläkin saadaan pikkusen pykäliä ylöspäin.
1: Kyllä.
2: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Freestyle.

0: Vielä ei ole Jysäreiden listaa, artistilistaa julkaistu, mutta olisi se hienoa, jos se Pom Pom Kemsis esimerkiksi siellä olisi tämä Lost Frequencies kanssa. Freestyler, Prodigy No Good seuraavaksi tuossa jonossa ja sen jälkeen toteutukseen Hitmixin aamussa duunipäivä toiveet. Kello 16 minuuttia yli 9, pitkä se IP tässä. Oikein hyvää huomenta.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa.

0: alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
20: Hit Mix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Hit Mix.
23: Hit Mix-hipä, minkä tyyppistä?
24: Emma, samoin.
23: No, huomenta.
24: Piti soittaa, jos kuulee bluudari.
23: No, se pitää täysin paikkansa, mutta se hetki meni jo. Marjolle lähti tiketit siitä. Tältä päivältä okay. Jysäriliput on siis menneet, mutta huomenna kannattaa kokeilla uudestaan.
24: Okei, selvä. Kiitoksia.
23: Jes, kiitti.
24: Moi.

0: Broditsin No Good soi Hitmixin aamuun, kun kello 24 minuuttia 9 yli jo. Reilu puoli tuntia sitten Joonas Vuorela ja keskipäivä homman kanssa haltuu, mutta sitä ennen ehditään toteuttaa hyvin ne duunipäivätoiveita, joita on satanut studioon mukavasti. 0401836576 vielä ennätät oman toiveesi heittää, mikäli sellainen löytyy, millä saataisiin sun työpäivää pikkasen lisää kierroksia ja sitä virtaa, millä jaksat tästä eteenpäin, vaikkapa nyt kohti lounasta, jos semmoiset normaalit toimistoajat sulta löytyy. Multa ei löydy, mutta huoli pois. Mulla on sentään virtaa. Ensimmäinen toive lähtee duunipäivään, jota vietetään sairasvuoteella ja meille kaikille aika tuttu kohdehenkilö.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hyvää huomenta, Don Ipe.
0: Huomenta.
2: Se Jussi, kun on siellä kotona pötköllään niistämässä nenää, niin eiköhän me soiteta sille toi portion poissin mies flunssa. Jos se nyt sit siitä lähti pikkuhiljaa taittuu toi kärsimys.
0: No toivotaan, että se siitä lähtee, mutta pistetään toivetta peliin. Ei kai siinä.

0: Mäykän ehdotuksesta terveiset Jussille sinne sairasvuoteelle. Toivottavasti oot jo huomenna rivissä. Portti on pois ja Hesa äijä mies flunssa. Se on duunipäivän toive sinne sairasvuoteelle. Sielläkin välillä joutuu duunipäiviä viettämään, eipä siinä. Seuraava lähtee sitten ratikan ratti.
1: Se oli muuten jätkät sit siinä.
2: Hitmixin duunipäivätoiveet.
3: Huomenta sinne studioon, se on Anja täällä. Pikaratikan puikoissa tuossa puolisen tuntia sitten aloiteltiin päivää ja huomenna olisi vapaa päivä tiedossa ja viikonloppuna painetaan töitä niin kuin vuorotyöläisen kuuluu, mutta mahtavaa päivää kaikille, jos saa toivoa, niin Ace of Space, Beautiful Life, koska elämä kaunis ja täällä vaunussa ainakin Hitmixi toimii aina. Moikka!

0: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
1: Huomenta, Ipe. Kyllä se taas tänään menee vasempaan kulmaan.
2: Huomenta, Sven täällä. Biisipäivän toive olisi Ahaa ja Take on Me.

0: Hyvää torstai huomenta jengi, 9.35 kello. Hitmixin aamussa soi Aha, Take On Me, se on Svenin toive. Kate on Turn The Lights Off, se löytyy tosta seuraavaksi, myöskin Willy Williamia tulossa. Torstai-päivä on valjennut. Pikkuhiljaa tässä kyllä tekisi jo mieli lounasta, kun aamusta asti on ollut hereillä, mutta ehkä vielä kuppi kahvia, niin sillä selvitään kymppiin asti, eiks niin?
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Suolaisen lakritsainen.

0: Sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
4: On.
3: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Jonin kanssa paukutellaan Hitmixin aamua eteenpäin. Willie Williamin trompeetta tulossa, Good Jazz Project, ja myöskin vielä ennen kuin Joonas Vuorella päästetään vauhtiin. Duunipäivä toiveita, niitä voi muuten laittaa vielä tulemaan. Joonas, niitä ainakin tuossa keskipäivässä toteuttaa, jos ei tässä enää ennen kymppiä ehdi.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: kiitoksia, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ai että tää tuo mulle nuoruuden kuumat kesäyöt ja bailaamisen mieleen. Siitä löytyisi tarinoita vähän pidemmäksikin aikaa kuin mitä tässä on käyttää ennen kymppiä. Vuorolla Joonas tuossa oven takana jo esittelee hauiksiaan ja meinaa kohta tulla siitä läpi, joten pitkä se Ipe poistuu studioista. Oikein hyvää torstaipäivän jatkoa. Joonas pitää teistä kyllä huolen. Sara Larssonin Last Life tuossa tulossa ja huomenna sitten 6-10 Hitmixin aamu. Se on varmaa, että se on tuloillaan, mutta onko siellä minä vai onko siellä Jussi Ridanpää? Se selviää huomenna. Kannattaa kuitenkin hypätä mukaan.
1: Retro Radio. 15 vuotta retroradiota.
2: Anna aivaa.
3: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
2: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
1: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurin...

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasa...
5: Yöllä paikoin utua tai sumua Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee paikoin ja päivä yli lämpötila 6-11.
6: Hitmixin keskipäivä.
5: Ja Joonas Vuorela, terve hei. Hyvää torstaita. Nopeasti mennyt tää viikko. Me otetaan se ehdottomasti vastaan. Hei, muista laittaa mulle duunipäivä toiveita. Semmonen toteutetaan kohta. 0401836576 WhatsAppiin. Mikä sopisi tähän päivään? Flowrider Wild Ones. Se soi ihan kohta. Tää on Two Unlimited ja No Limits.

0: Ajattelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hei!

Ja Wild One Sea mukana Koralen univiidakko, se tulossa seuraavaksi. Ja E-Typeakin ihan kohta Back in the Loop. Muista laittaa mulle duunipäivä toive WhatsAppiin 0401836576. Joonas Vuorela siis täällä, morjesta päivää. Hei, mä huomasin ilokseni, että mun vanhemmalla pojalla, joka on siis ala-asteen ikäinen kolmannella luokalla, niin heillä on alkanut kavereiden kanssa sarjakuvien tekeminen. Ja siellä on nyt niinku chombit on hirveän kovassa roolissa tällä hetkellä. Aika monessa sarjakuvassa on chombit ja he jopa myy toisilleen 50 sentillä saattaa myydä sarjakuvia. Joku saattaa koristreeneihin tuoda silleen, että hei, haluuks joku ostaa mun sarjakuva 50 senttiä. Tulipa omat muistot mieleen, koska itselläkin oli tämmönen sarjakuvahahmo, joka seikkaili vuosikaudet. Ja aina välillä mä piirrän sen edelleen johonkin paperin nurkkaan samalla kun puhun puhelimessa. Kysymys kuuluu, oliko sulla, sanotaan nyt ala-asteikäisenä, joku tietty hahmo, jota sä piirsit usein. Joku oma keksimä hahmo tai sit joku muu hahmo. Laita viestiä, kerro mulle tästä hahmosta. Kiinnostaa tietää 0401836576. Mulla tää kyseinen hahmo oli siis Herran Munamies. Ja Munamiehellä oli tapana usein ajaa autosta, autolla kiperin paikkoihin, joutua vankilaan, murtautua ulos vankilasta. Myös autopesussa käytiin tosi usein. Se oli siis kananmunan muotoinen, nyt mä tiedän mitä sä ajattelit, mutta

0: kananmunan muotoinen ja tota, sillä oli silinterihattu ja tämmöinen keppi kädessä. Se oli herra munamies.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Oliko sulla joku tämmöinen hahmo, jota sä spämmäsit joka paikka? Laita viesti 0401836576.

0: Korale ja Univiirakko kohta E-Type Back in the Loop ja siihen perään duunipäivätoive. Muista laittaa näitä WhatsAppiin mulle, hei. En mä muuten voi sun biisitoivetta toteuttaa. 0401836576. Ja hei, kerro samalla, oliko sulla lapsuudessa joku tämmönen hahmo, mitä sä piirsit aina? Oliko sun joku sarjakuvahahmo tai joku muu vastaava, joka seikkaili mukana sun elämässä? Tai vaikka ihan mielikuvitushahmo. Mulla oli siis tämmönen kuin Herra Munamies. Mä piirsin Herra Munamiehen seikkailuista aina sarjakuvia. Jännä, että muut ei oikein syttynyt. Se oli siis tämmönen, mä tiedän mitä sä ajattelit, kun mä sanoin Munamies, mutta se oli siis tämmönen niin kuin kananmunan muotoinen, silinterihattunen kaveri, jolla oli semmoista niin kuin tikkuukon jalat ja kädet ja semmoinen hieno keppi kädessä. Ja Herra Munamies sekoili menemään. Hei, laita viesti, oliko sulla jotain vastaavia? En mä nyt voinut olla ainoa, hei.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet suplapi.

0: Tu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Vilma! Vilma! Vilma!
6: Yeah! Tyypit hei!
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajo.

0: kortit. Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aineesta kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Type ja Back in the Loop. Kohteessa Base in Happy Nation, Pitbullin ja Chris Brownin International Love myös. Kello on 10.23, Joonas Vuorella tässä. Mä kyselin tuossa hetki sitten, että oliko sulla ala-asteella esimerkiksi jotain tämmöistä niin kuin hahmoa, jota sä tykkäsit piirrellä. Vaikka sarjakuvia tai muuten vaan tää hahmo seikkaili sun piirustuksissa. Mulla se oli Herra Munamies ja mulle tuli pari viestiä WhatsAppiin 0401836576, että vähän ehkä kyseenalainen hahmo. Ei ollut kyseenalainen hahmo. Se oli siis kananmunan muotoinen Herra Munamies tietysti. Ja mä laitoin tonne Hitmix Suomi Instagram-storiin tästä nyt sitten videota, niin voit käydä katsomassa, millainen oli Herra Munamies. Ja laita samalla mulle WhatsAppiin viestiä, että oliko sulla jotain tämmöistä hahmoa. Ja mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. Se tulee nyt ennen Ace of Basea ja Pitbullia.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No moro Joonas, eikös tähän päivään sopisi vielä toi Stigi Roy Orbison? Tässä kuitenkin joutuu tänään vielä ajelemaan aika pitkään, niin mietitään sitten monennäköistä ajelua.
3: Mä ajoin

0: On se sitten torstai kello 10.35 tai lauantai ja sunnuntai välinen yö kello 02.42. Niin tää biisi toimii kyllä. Pitbull, International Love, Chris Brown mukana. Nicki Frenchia tulossa kohta, Total Eclipse of the Heart. Hei, kyselin tuossa aikaisemmin, että oliko sulla lapsuudessa joku tämmönen hahmo, mitä sä tykkäsit piirrellä? Seikkaili sun sarjakuvissa tai piirustuksissa ylipäätään. Mulla se oli tämmönen herra munamies. Kuulostaa väärältä, mutta käy katsoa Hit Mix Suomi Instagramista storista. Mä piirsin sen sulle, sä näet sen siellä. Niin ei ole niin paha kuin miltä kuulostaa. Mutta kiva oli nähdä, mä katsoin meidän WhatsAppiin, niin en ole ainoa. Käydään näitä hei hahmoja läpi tuossa ihan kohta Nicki Frenchin jälkeen.
1: Minä rakastan Hit Mixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hit Mix.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-way-sovelluksessa sekä autopesu.st.

0: st1.fi.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä!
12: Saa oppii realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Jäännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Hei.
18: Hei.
17: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ja Total Eclipse of the Heart. Kello on varttia vale 11, hei. Loistavaa torstaita. Tai vähän niinku perjantai mulle henkisesti nykyään. Cascada Miracle soi seuraavaksi. Imanin Don't Be So Shy paukkuu siihen perään Filatovia Karas remixinä. Mä kyselin tossa, että oliko sulla ala-asteella joku hahmo, jota sä tykkäsit piirrellä. Vaikka sarjakuvia tai tää hahmo muuten vaan seikkaili sun piirustuksissa. Viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja tulihan näitä kuule, en ollut ainoa, mulla oli siis herra munamies, mutta Reetu laittoi viestiä, että apua, olin jo ihan unohtanut. Meillä oli kans kaverin kanssa Unskin tarinat. Tehtiin jopa vihkot ite, niitattiin A4-paperit keskeltä yhteen ja taitettiin vihoksi. Käytiin myymässä ovelta ovelle 10 markalla per 4-sivuinen. Se oli vaan pallo, jolla oli jalat ja kädet, eikä siinä kauheasti seikkailua ollut niillä 10-vuotiaan piirustustaidoilla. Mut jotkut ostia tukivat nuoria yrittäjiä, mutta todennäköisesti lehti lensi takkaan samoin tein. Voi olla, pelottavan paljon kuulostaa muuten mun herra munamieheltä toi. Viestiä laittoi myös... Jani, morjesta Jonas. Meillä oli peruskouluaikoina kaverini Tapion kanssa Meksikanski-niminen hahmo, jonka seikkailuja sarjakuvana piirrettiin. Jannen kanssa seikkailujen pääosassa oli Ninja Mestari. Molemmat todella laadukkaita. Lähes tikkuukkotason mestariteoksia. Tarinat oli enemmän se meidän juttu.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Joo, mä luulen, että monella oli ehkä pääosassa just enemmän ehkä se niin kuin tarinanarratiivi siinä, kuin niinkään se taiteellinen, kuvauksellinen puoli. Mutta mulla oli pari kaveria, jotka oli ihan älyttömän kovia piirtäjiä. Mä väitän, että jos ne piirtäis sitä tasoa nyt niinku aikuisenakin, niin mä olisin silleen, että wow. Miten ihmeessä heistä ei tullut niinku taiteilijoita? Sitä mä mietin.

0: Minäran kanssa on hit, miksi?
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Kyllä mä dikkailen. Hei, Imani ja Don't Be So Shy. Filatov ja Karas remix. Kello on 7:07. ATB 9 PM Till I Come soi seuraavaksi. Sitten kohti kello 11 uutisia ja säätietoja. 11 jälkeen luvassa ammattibingo.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Till I

0: Ruoan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, näin ennustaa Pellervon taloustutkimus. Lisätiedot muun muassa tästä tulossa kohta kello 11 uutisissa ja säätiedot luonnollisesti perään. Tuossa 11 jälkeen tosiaan etsintä kuulutetaan taas Hitmixin kuulijoista yksi ammatti, kun käynnistellään ammattibingoa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivainen aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Huomenta.

0: Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
6: Toi oli ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ruoan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervan taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
18: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
19: Maan länsiosassa runsasta pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illalla lännestä alkaen paikoin sadetta, päivä yli lämpötila 12-15. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa vain paikoin ja lämpötila päivästä alkaen 9-14. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, illalla

0: Alla vähitellen poutaa. Päiväylilämpötila 6-11.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja Joonas Vuorela käynnistää ihan kohta Hitmixin keskipäivässä ammattibingoa. Jos et tiedä yhtään mistä kyse, niin kohta tiedät DJ Bobon jälkeen. Tää on Walker. Play.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

0: DJ Bobo ja Freedom. Mitä parhainta torstaita? Eikö torstai ole puoliksi jo perjantai? Mun mielestä on. Siihen vielä kun lisäät vaikka teemapäiväksi tortilla torstai, niin aika hyvillä oot väittäisin. Kello on 10 minuuttia eli 11. Rihannan Only Girl paukkuu tosta noin seuraavaksi. Niin ei tässä nyt hirveän huonosti mene. Joonas Vuorela tosiaan täällä. Nyt käynnistellään ammattibingoa. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti ja toivotaan, että Hitmixin kuulijoista sellainen löytyisi.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Halo.
0: Aina välillä etsitään jotain todella tavanomaista ammattia ja välillä sitten haetaan jotain vähän erikoisempaa. Tuossa maanantaina ammattibingossa löydettiin, kuin löydettiinkin pesulatyön tekijä Hitmixin kuulijoista, niin voidaan se vetää yli ja lisätä tuonne järjettömän pitkään listaan, että mitä kaikkia ammatteja Hitmixin kuulijoista on tähän mennessä löytynyt. Ja mä oon miettinyt tätä jonkun aikaa, että pitäisikö tämä ottaa. Sitten mä oon ajatellut, että onko tämä niinku, onko kukaan pelkästään tämä. Mutta ilmeisesti on, kun laittaa esimerkiksi duunitori, niin kyllähän näitä haetaan jonkun verran. Tänään Hitmixin kuulijoista etsitään siis koiratrimmaajaa, joka on eläinten turkinhoidon ja hyvinvoinnin asiantuntija, joka pesee, uttaa, harjaa ja muotoilee koirien turkkeja. Näin sanoo Google. Mä en tiedä, mitä toi uttaa tarkoittaa, mutta ehkä se selvii tänään. Jos sä oot ammatiltas koiratrimmaaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. Mua kiinnostaisi tietää sun ammatista tänään tarkemmin ja totta kai vaivan palkaksi, niin pääset toivoon musaa ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.
0: Eli jos sä trimmaat ammatikseksi koiria, niin rohkeasti vaan Hitmixin keskipäivää viestiä. Mua kiinnostaa tietää, mitä ihmettä sä niinku ihan oikeasti teet.

0: Ehdottomasti yksi niistä biiseistä, joka toimii aina parhaiten täysillä. Rihanna ja Only Girl, Gigi D'Agostino, The Riddle tulossa kohta ja ammattibingoa käynnisteltiin just äsken. Mietitään tänään koiratrimmaajaa, jos saat ammatilta sellainen, niin laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Pääset samalla toivoa musaa ja kertoa sun ammatista vähän tarkemmin. Katsotaan löytyisikö Hitmixin kuulijoista koiratrimmaaja.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhiloon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Mä Ruben, Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Iggy D'Agostino ja The Riddle on huikea biisi. Toi JVG Jääpähän, joka seuraavaksi kuuluu, niin siinä on mun mielestä kans hieno sanoma. Ei aina pidä ressaa. Jääpähän ainakin tarinoita, jos tulee vähän sekoiltua. Basic elementtiä siihen perään, I'll Never Let You Know. Koronan The Rhythm of the Night tulossa myös. Ja hei, kuule, pikkuhiljaa alkaa taas ole aika. Kun me soitetaan yksi rakkauspuhelu, mä ajattelin, että ennen kello 12 soitetaan jollekin, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun, ja hänen pitäisi sitten vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Jos hän vastaa siihen halo tai omalla nimellään, niin se ei käy. Jos hän vastaa noilla kolmella taikasanalla, eli Minä rakastan hitmiksiä, niin hän on mukana meidän 1000 euron arvonnassa, joka tuossa kilpailussa on siis palkintona. Mene säkin siis osoitteeseen supla.fi/hitmiksi, ja siinä vaiheessa voit alkaa sitten selata sivua vähän alaspäin, sieltä löytyy meidän Minä rakastan hitmiksiä -kilpailu. Kun käyt osallistumassa, niin sen jälkeen voit alkaa odottelemaan puhelua, kuule.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Se voi hyvinkin olla, että sun puhelin soi vielä ennen kello 12.

0: Basic Element, I'll Never Let You Know. Kello 11.32. Corona tulossa seuraavaksi. The Rhythm of the Night. Ja tuossa käynnisteltiin hei muuten ammattibingoa hetki sitten. Jos missasit, niin tänään etsitään Hitmixin kuulijoista koira trimmaajaa. Jos sä oot semmonen ammatiltas, niin mulle voi tutkaa viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Joonas Vuorala tässä, terve!
1: Soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Corona ja The Rhythm of the Night. Siinä tulossa kohta Cheap Trills ja siihen perään sitten soi puhelin. Kenties sinulla, jos sä oot käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix osallistumassa. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Jos et, niin kannattaa käydä se tekemässä. Siellä palkintona meinaa 1000. Ja kaikki, jotka vastaa meidän puheluun sanoilla minä rakastan Hitmixiä, on sitten mukana ton 1000 euron arvonnassa. Mutta ensin sun pitää totta kai käydä osallistumassa, niin sen jälkeen me vasta voidaan soittaa sulle. Ja kohta soi yhden kilpailuun osallistuneen puhelin heti siihen jälkeen. Toivottavasti hän muistaa noin 3 taikasanaa. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
1: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
1: Tule puu ilon.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua.

0: Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moikka!
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Sia ja Cheap Drill soi Hitmixillä. Kello on varttia vaille 12. Joonas Vuorella täällä. Hyvää torstaita. Kohta soi Robert Milesin Children, mutta nyt olisi tarkoitus soittaa se puhelu. Minä rakastan Hitmixiä puhelu. Tää puhelu lähtee nyt sitten Panulle. Panu on käynyt supla.fi kautta

0: Hitmix-osoitteessa osallistumassa tähän skabaan tunnustamansa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Ja näin ollen minulla on hänen puhelinnumeronsa. Mä soitan hänelle seuraavaksi. Hänen pitäisi vastata mulle näillä sanoilla. Ei mitään muuta heti paukusta, kun minä rakastan Hitmixiä. Jos hän sanoo jotain muuta, niin hän ei ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos hän muistaa noin 3 taikasanaa sanoa heti alkuun, niin hän on mukana kilpailussa. Aika monta kilpailun osallistujaa ollaan saatu jo mukaan tuohon 1000 euron arvontaan. Katsotaan, miten Panun käy. Kun hän muistaa noin 3 taikasanaa, niin hänkin on mukana 1000 arvonnassa.
1: Panu.
0: Ai että, Panu. Tiedätkö, sun olisi pitänyt vastata mitä? Täällä on Joona Hitmixiltä.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No näin sen olisi pitänyt mennä, mutta sä vastasit omalla nimelläsi valitettavasti. Mä en mitenkään sääntöjen puitteissa voi laittaa sua mukaan meidän 1000 euroa arvontaa. Kiitos anyway, että oot käynyt osallistumassa ja vannomassa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Arvostan sitä suuresti, että äijä on kuulolla. Miten tää nyt tälleen? Et sä uskonut, että sulle soitetaan vai herpaannuitko hetkeksi vai mikä homma?
1: Odotan työpuhelua, ikävä kyllä samaan numeroon.
0: Ei.
1: Juuri.
0: Ei.
1: Paha, huono tuuri.
0: Ja oliko vielä näin, että sinne et uskaltanut vastata sitten sanoilla minä rakastan Hitmixiä siihen työpuheluun?
1: No oisin ehkä uskaltanut, mutta nyt unohtui ihan jäi.
0: No ei voi mitään. Ei voi mitään. Hei, kiva kun oot ollut kuulolla. Mä voisin toteuttaa sulle kuitenkin yhden sun suosikkibiiseistä. Sä oot listannut tänne Buzz Hunterin All I Ever Wanted, niin et varmaan pistä pahakses, jos laitan soimaan.
1: En pistä. Me ei pistä hallinkajärjestä täysille. Kiitoksia tästä.
2: Me rakastetaan sinua ja tätä

0: Petroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhannat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. We'll be right back.

0: Robert Miles kiihdyttää loppua kohden. Children soi tässä kello 8 minuuttia vaille. 12 Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Täällä ollaan, morjesta. Hei, tossa puolen päivän jälkeen luvassa keskipäivä tuplaa taas samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan. Sä saat päättää sen toisen, mutta mikä artisti tänään, niin se selvii puolen päivän uutisten ja säätietojen jälkeen. Tää on Nelly Furtado ja Sage Wright. Vielä ennen kello 12 uutisia.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Mitkä asiat saa shit lolleraan?
9: Tämä on ihan hirveä sana.
10: Huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Yrittäminen kannattaa.
20: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervan taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Maatalouden tuottajajärjestöt, MTK ja SLC, pyytävät kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään S-ryhmän ketjuyhteistyön vaikutuksia kilpailuun. Järjestöjen mukaan S-ryhmän keskitetty ostoyhteistyö on vahvistanut sen asemaa päivittäistavarakaupassa ja vähentänyt alueosuuskauppojen välistä kilpailua. Tuottajajärjestöjen mukaan S-ryhmän osuus päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna lähes 50%.
13: Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Länsiosassa maata enimmäkseen pilvistä, iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Maan itäosassa sekä Kainuussa pilvistä ja vesisadetta. Illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin vesi- tai tihkusadetta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa, yöllä ja aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin 8-13. Huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17.
11: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
14: Ja torstai keskipäivä nimenomaan. Terve, Joonas tosiaan täällä kahteen saakka, sen jälkeen Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä niin kuin kuuluukin. Alman Karma soi kohta, skuuttereekin tulossa lähitulevaisuudessa. Noin parikymmentä minuuttia, niin me kuullaan keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen, mä päätän sen ekan biisin. Mutta miltä artistilta pääset musaa toivomaan, niin selvitellään sitä ihan kohta. Dr. Albania. Alman jälkeen.

0: Tuoma ja Karma, kello 11, minuuttia yli 12. Skooterin Maria tulossa seuraavaksi. Hei, Bonfa Gamesissiäkin lähitulevaisuudessa. Ei tosiaan kauan, noin vartin verran, kun vuorolla Joonas täältä pyöräyttää keskipäivät tuplan ilmoille. Se tarkoittaa sitä, että me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja nyt ehkä taas jälleen kerran mennään vähän siitä, mistä aita on matali, mutta mä luulen, että se ei ihan hirveän montaa ihmistä haittaa. Tältä kyseiseltä artistilta ihan varmasti löytyy biisejä, joita toivoa mulle WhatsAppiin 0401836576. David Gettaa tänään. Mä laitan soimaan Kim Petrosin kanssa tehdyn We Were Young, The Logical Songin, mutta mikä toinen biisi sun mielestä David Gettalta siihen perään, niin pistä viesti.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Scooter ja Maria on muuten kova leka. Hei, Bonfuck MCs ja Freestyler kohta ja siihen perään sitten se keskipäivä tupla ja tämän päivän keskipäivä tupla artistilta varmasti riittää valinnan varaa. Kyseessä meinaa siis David Guetta. Mä laitan ekana biisinä soimaan When We Were Young. Ja laita sä sit mulle viestiin 0401836576, minkä toisen biisin haluat kohta David Guettalta kuulla When We Were Youngin perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Mitkä asiat saa sit lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
14: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
16: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Iltapäivästä alkaen monin paikoin sadetta. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus iltapäivästä alkaen.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
5: Hit Mix.

0: 25 minuuttia yli 12 Dua Lipan Physical ihan kohta, mutta sitä ennen keskipäivätupla ja tänään aika helppo keskipäivätupla-artisti nimenomaan siltä kantilta, että on helppo keksiä, että minkä biisin sä haluisit kuulla, kun kaksi biisiä kuullaan peräkkäin David Guettalta. Mä laitan soimaan ekana Kim Petrosin kanssa tehdyn When We Were Young, The Logical Song, ja sun tehtävä olisi laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että minkä toisen biisin sä haluisit David Guettalta kuulla heti tohon perään.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.

0: Hitmix ja keskipäivä tupla.
1: Heittäisin tuohon keskipäivän tuplaan semmoisen kappaleen David Guettalta kuin Titanium. Se voisi olla hyvä.

0: Millennium, keskipäivä, tuplan toisena biisinä. Tää oli Marian toive, mä soitin ekana When We Were Young, David Guetta siis. Keskipäivä, tupla artisti tänään. Ei hassumpi, huomenna taas sitten joltain toiselta artistilta, kuulijan päättämältä artistilta perjantain kunniaksi kaksi biisiä peräkkäin. Mutta me jatketaan tätä torstaita luonnollisesti parhaalla mahdollisella musalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Tässä kato Dua Lipalta Physical, kohta Aleksialta tulossa number one. Vuorola Joonas tässä. Tervehdystä, erittäin hyvää torstaita. Kahteen saakka tehdään tänään hommia, sen jälkeen Oku ja Saara iltapäivässä.

0: Ja Physicalla Alexia number one tulossa ihan justiinsa Hitmixiltä. Nyt ehkä isoin uutinen ollut eilisestä illasta asti. Urheilupuolelta se on tullut. Suomen miesten lentopallomaajoukkue vastasi ehkä yhdestä suomalaisen palloiluhistorian kovimmasta tempusta. EM-kisojen puolivälierässä kaatui hallitseva maailmanmestari Italia. Ja miten se nyt meni, että 43 vuotta sitten viimeksi Suomi on voittanut Italian tai jotain, ja nyt matkataan sitten välieriin. Mä en tiedä, sä et ehkä kattonut tota matsia, ja sä oot ehkä sitten missannut. Kuule, selostajien reaktion siinä vaiheessa, kun toi voitto ratkesi Suomelle. Ei hätää, sä kuulet sen ihan kohta Aleksian jälkeen.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa. Hitmix.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhkiloon!
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Ok, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule

0: Aleksia ja number one. Sitä ehkä Suomi on lentopallossa. EM-kisat siis parhaillaan menossa ja eilen EM-kisojen puolivälierässä Suomi tempas melkoisen tempun, kun kaato hallitsevan maailmanmestarin Italian. Tämä on yksi suomalaisen palloiluhistorian ehdottomasti kovimmista suorituksista. Mä kattelin tuota matsia loppupäätä eilen ja kiinnitin itsekin huomiota niin kuin niin moni muukin selostajien reaktioon. Siis aivan huikeita jannuja jälleen kerran ollut meillä selostuskopissa. Jos sä missasit tän, niin tästä pieni pätkä nimenomaan siitä tilanteesta, kun Suomi voitti Italian ja matkaa nyt sitten EM-kisojen välieriin.
1: Tässä kerrassa Savosonen syöttö pysyy ruudussa irti. 3 metriä. Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa. Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan ja uusi. Noa Marttila laidasta lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ja ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano. Romano ei onnistu. Suomi voittaa tämän sensaation.
2: Suomi voittaa maailmanmestari.
1: Ei ole todellista. Suomi pudottaa Italian 3-2 jatkolta. Ja etenee Milanoon. Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan.
3: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Siis mulla tulee ihan kylmät väreet tosta. Sitkeä kuin tilliliha. Ei, aivan huikeeta. Suomi siis lentopallon EM-kisojen välierässä huomenna Ranskaa vastaan. Ja me toivotetaan sinne ehdottomasti maailman isoin tsemppi. Hei, Calvin Harrisin Summer. Soi kohtataan Cage Ryan. Voyage, voyage.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Calvin Harris ja Summer, kello 9:01. En tiedä, huomasitko, mutta ammattibingossa me ollaan tänään etsitty koiratrimmaajaa, ja niin kävi uskomattomasti, että sellainen löytyi Hitmixin kuulijoista. Ja tämä kyseinen koiratrimmaaja saadaan puhelimeen ammattibingossa tuossa yhden jälkeen, niin kuullaan vähän, että millaista ammattia se koirien trimmaaminen oikein on. Tässä vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja, Coolio ja Gangsters Paradise. Vuorella Joonas täällä, erittäin hyvää torstaita. Alkaa viikko.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta. Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Iltasanomien uutiset.
20: Puola epäilee Starlink-satelliittiviestintäasemalla eilen syttyneen tulipalon johtuneen sabotaasista, kertoo uutistoimisto Reuters. Asema välittää tietoliikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan. Puolan varapääministerin Krzysztof Kaukowskin mukaan tapaus voi liittyä hybridisodankäyntiin, ja siinä on piirteitä, jotka sopivat Venäjän toimintamalliin. Venäjän osallisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Itä-Suomen poliisi tutkii Ilomantsissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta, jonka uhrina kuoli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi eilen 38-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Poliisi on ottanut myös kiinni toisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisin mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan. Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Länsiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Itäosassa sekä Kainuussa maata niin pilvistä ja vesisadetta illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin vesi- tai tihkusadetta illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Yöllä ja aamulla monipaikoin sumua ja päivä yli lämpötila 8-13. Huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Vuorela Joonas täällä ja mä sain kiinni kuule Hitmixin kuulijoista koiratrimmaajan. Puhun ammattibingosta. Tää kyseinen koiratrimmaaja siis ihan kohta kertoo omasta ammatistaan lisää heti Ace of Basein. Tässä ainin jälkeen taas Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanai vaan.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base ja The Sign Hitmixin keskipäivässä torstai sellaisessa ja torstaisin aina ammattibingossa etsintä kulutetaan joku ammatti ja yritetään Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Ja tänään oli hakusessa mun mielestä ainakin vähän erikoisempi ammatti. Yllätti, että parikin tyyppiä laittoi mulle viestiä, että hei, täällä ollaan kuulolla ja ollaan koiratrimmaajia ja toinen heistä on Marianne. Moi Marianne.
1: No moi.
0: Saat koiratrimmaaja mistä päin?
1: Rovaniemeltä.
0: Onko sulla joku tämmönen oma yritys vai oot sä sit jonkun toisen yrityksen leivissä?
1: Joo, mulla on oma yritys.
0: Miten

0: ihmeessä sä päädyit trimmaamaan koiria?
1: No mulla on aika pitkä eläinalan koulutus muutenkin ja sitten minun opettaja soitteli, että nyt olisi trimmaaja ammattitutkintokoulutus lähtemässä käyntiin, että haluaisinko tulla opiskelemaan ja mulla on aina ollut, tai 25 vuotta ollut villakoiria ja trimmaaminen on silleen tuttua, niin päätin, että siinäpä sitten hyvä ammatti opiskella itselle.
0: Just mulla tulee aina koiratrimmaamisesta mieleen nimenomaan siis villakoirat. Onko villakoirat niinku sun yleisin asiakas?
1: No melkeinpä mulla varsinkin, koska minä olen tavallaan erikoistunut villakoiriin, mutta kyllä käy niinku hyvin monen rotusia laidasta laitaan.
0: No kerropa mulle nyt sitten, aloitetaan näistä eläinasiakkaista, niin moni omistaja ihan varmasti stressaa välillä sitä, että kun mä tuon sen mun koiran sinne trimmattavaksi, niin se käyttäytyy ihan sairaan huonosti. Niin onko sulla semmosia niin sanotusti huonosti käyttäytyviä koira-asiakkaita, jotka ei tykkää siitä trimmaamisesta niinku yhtään?
1: No kyllähän niitäkin ehkä pari on, mutta valtaosa on kuitenkin semmosia, että vaikka ne kotona tuntuisi toivottomilta ja hankalilta, niin sitten ammattilaisen käsittelyssä ne on tosi kiltisti ja minun mielestä koirat on vähän semmoisia vieraskoreita, että
0: eiks
1: ne
0: niin?
1: Tykkää olla paremmin, mitä ne on, niin siellä sitten.
0: Niin, ja sitten sille omalle omistajalle on kiva kiukutella, mutta sitten kun ollaan, omistaja lähtee, onko se muuten just näin, että se omistaja häädetään vähän niin kuin pihalle, että me tehdään tämä nyt tässä kahdestaan?
1: No kyllä se yleensä sujuu paremmin, kun omistaja ei ole paikalla.
0: Onko sulle käynyt semmoisia tilanteita, että sä oot trimmannut koiran, omistaja tullut paikalla ja katsonut silleen, että ei näin?
1: No, on ehkä pari kertaa käynyt sillä lailla, mutta yleensä silloin on ollut jokinlainen kommunikaatiokatkos meidän kesken, tai sitten koiran turkki on vaan yksinkertaisesti ollut siinä kunnossa, että sille ei ole voinut tehdä sitä, mitä omistaja on toivonut.
0: Tuleeko sulle koskaan semmoisia vähän villempiä ehdotuksia, että hei, vedäpä mun koiralle irokeesi?
1: No täällä pohjoisessa vähän vähemmän niitä tulee, että mutta on niitä paria, varsinkin just näitä muotoiltavia niin kuin villakoirilla, niin kyllä siinäkin saa joskus olla luova ja omistajat tykkää semmoisista erilaisista trimmauksista.
0: Aivan loistavaa. Hei, mä toteutan sulle biisitoiveen loppuun, niin mikä biisi laitetaan soimaan?
1: No vois laittaa Okun Näytä miten rakkautta tehdään.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Joku Luukkainen, Dilemma ja Mesi, näytä miten rakkautta tehdään. Suhteellisen tuoretta DJ Joku Luukkaista toivoi siis Marianne, joka meillä oli äsken puhelimessa ammattibingossa. Hän oli ammatiltaan koiratrimmaaja. Nyt voidaan sekin viivata yli. Tämäkin on löydetty Hitmixin kuulijoista. Ensi viikolla maanantaina taas etsitään sitten uutta ammattia, kun vuorossa on maanantaina. Siis ammattibingo. Solid Bassin You Never Know, se soi aivan kohta Hitmixin keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä. Muistutellaan meidän Minä rakastan Hitmixiä kilpailusta. Siitä meinaa voit voittaa tonnin, niin mä en halua, että se menee sulta ohi. Ihan kohta.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
15: Onko se kaksitahtiveijä?
14: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto, muutto, muutto, muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
24: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää!
5: Hyvää päivää!
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä! Ruokaostokset!
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään!
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Se oli Solid Bass ja You Never Know. Keskipäivästä terve, vuorolla Joonas täällä Lady Gagan Abracadabra soi seuraavaksi DHT:tä perään Listen to Your Heart ja Paradision by Lando tulossa myös ihan kohta. Minä rakastan hitmiksiä kilpailu. Sehän on meillä ollut käynnissä tässä jo pidemmän aikaa ja sä voit käydä osoitteessa supla.fi/hitmix kertomassa, että miksi sinä rakastat hitmiksiä ja näin sä saatat olla mukana 1000 euroa arvonnassa. Tossa on yksi mutta. Kun me soitetaan sulle sen jälkeen, kun sä oot osallistunut tohon kilpailuun, niin sun pitäisi pystyä vastaamaan meille puhelimeen oikeilla taikasanoilla. Ja nämä oikeat taikasanat on minä rakastan hitmiksiä. Sit kuule, kun sä sanot noin, niin sä saatat kuulla äänen. Ei vaan. Ja jos sä vastaat jotain muuta, niin sä kuulet äänen. Ja näin sä et ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Mutta jos sä vastaat minä rakastan hitmiksiä, niin sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa. Tosi yksinkertainen homma. Eli supla.fi/hitmix-osat.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tänäänkin kävi silleen, että mä soitin Panulle ja hän vastasi omalla nimellään, niin silloin se oli valitettavasti. Eikä hän päässyt mukaan 1000 euroa arvontaa. Käy siis osallistumassa ja odota sen jälkeen puhelua. Muista 3 taikasanaa. Minä rakastan hitmiksiä.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tää on Bailando Paradisiolta, kun kello on 13.32, on Joonas Vuorela täällä vielä. Hei, sen vajapuolisen tuntia ja kohta toteutetaan tuttuun tyyliin duunipäivä toive, joten kannattaa alkaa niitä tiputella mulle WhatsAppiin 0401836576. Enrique Iglesiastakin kuullaan vielä ennen duunipäivä toivetta, niin hyvin kerkeet kuule laittaa viestiä.

0: Paradiso ja Bailando, Enrique Iglesias. Ihan justiinsa torstai keskipäivässä Duele El Corazon. Ja siihen perään se duunipäivä toive. Laita niitä mulle WhatsAppiin. Vielä kerkeet 0401836576 on numero, joka palvelee tässäkin asiassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
8: On ihan hirveä sana.
9: Huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal. Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tätä parhaalla hitmiksellä. Vielä hetken aikaa, kohta ollaan iltapäivän puolella. Siellä sua odottaa Oku ja Saara vuorolla Joonas tässä toistaiseksi. Mä lupasin toteuttaa vielä yhden duunipäivä toiveen. Ennen Pandoraa laitetaan soimaan seuraavaksi. Tupun toive.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Tupu moi. Olis kiva kuulla nyt keskipäivään I Follow Rivers Tiesto Oaksin. Siinä on vähän menoa ja meininkiä, piristystä päivää. Kiitos!

0: Ja Sense of Time, Last Ketchupia seuraavaksi sen myötä sitten iltapäivää kohti. Siellä Oku ja Saara tietysti pitämässä sulle seuraa. Oku täällä tietysti jo keskipäivänkin puolella.
1: Ja me puhutaan lentopallosta tänään niin kuin varmaan moni muukin, mutta meillä on siihen aika mielenkiintoinen kulma. Ei pelkästään Suomen menestys, mutta sen lisäksi toinen tämmöinen sporttijuttu. Käsitellään se pois alta. Sähän oot tämän meidän toimituksen koripalloasiantuntija. Niin Getto Masa eli Aleksi Lehikoinen teki nyt sitten debyyttinsä. Koiviston kipinä. On tämä joukkue, niin mitäpäs sitten ajattelet siitä, että tuleeko Aleksi Lehikoinen heittämään yhtään koria hänen urallaan?
0: Mä luulen, että tällä kaudella liigassa, liigahan ei ole niin kuin vielä käynnistynyt, toi oli Suomen Cupin peli, niin mä luulen, että hänelle pelataan jossain tosi selkeässä pelissä niin monta paikkaa, että joku niistä menee.
1: Okei.
0: Mä kattelin tota klippiä, hän pelasi 30 sekuntia Suomen Cupin pelissä, niin kyllä siitä huomasi, että katukoristausta on miehellä, mutta ei se nyt ihan niin kuin mahdotonta ollut.
1: Okei.
0: Näin mä muotoilin.
1: Se oli sillä kauniisti sanottu.
0: Yes. Oku ja Saara kohta iltapäivässä tässä Last Ketchup The Ketchup Song. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna perjantaina. Moi.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilo.

0: En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhilloon. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Onneksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST.

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat. Espanja, Ranska ja Italia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin eskalaatiosuunnitelmista ja jakaneet ne useiden eurooppalaisten hallitusten kanssa, kertoo espanjalaismedia El Mundo. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen ei

0: ei ota kantaa siihen, onko raportti tullut Suomen ulkoministeriön nähtäväksi. Hakkarainen kuitenkin sanoo, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. NATO-lähde väläytti Ilta-Sanomille, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi.
1: Viron Otepään asukkaat valittavat UPM-10 vaneritehtaan aiheuttamista haju-, melu- ja savuhaitoista, kertoo virolainen Postimees. Asukkaiden mukaan voimakas haju aiheuttaa pahoinvointia ja melu häiritsee yöunia. Tehtaan johtaja Tönu Saaber vakuuttaa, että tehdas toimii lakien, lupien ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Viron terveysviranomainen on aloittanut asiasta valvontamenettely.
2: Eduskunnan kansliatoimikunta on kuullut tänään eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria. Asia koskee sitä, jatketaanko Pelttarin virasta pidättämistä. Pelttaria vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilyt koskevat Pelttarin toimia suojelupoliisin päällikkönä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä huomiseen iltapäivään saakka. Maan länsiosassa, itäosassa sekä Kainuussa päivälämpötila 12-17 astetta. Yölämpötila sitten tippuu sinne jonnekin 9-13 asteen tietämiin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivän ylin lämpötila tänään 8-13, huomenna 12-17. Yön alin liikkuu siinä 2-9 asteen tietämissä. Käsivarressa tosin yölukema painuu tuonne 2-3 asteen tietämiin.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Hyvää torstaita, hyvää torstaita. Itse kullekin säädylle. Hitmixin iltapäivä koolla täällä Saara ja Oku. Hyvää läppää ja musaa tiedossa, mutta tarvitaan myös sun apua siinä, nimittäin duunipäivä toive tarvittaisi. WhatsAppiin numero on 0401836576. Kerro sinne ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla, niin kohta puoliin toteutetaan tällaista toivetta.
4: Mä tein eilen yhtä Instagram-postausta 2 tuntia. Se on aika pitkä aika väkerellä.
6: Omistautunutta.
4: Mä en tiedä, huomaako siitä lopputuloksesta eteen, että sitä on tehty kauan. Se löytyy Hitmixin Instagramista. Hitmix Suomi. Siihen on tullut siis ihan muutama hassu tykkäys ja pari kommenttia.
6: No niin, käykääpä spämmäämässä nyt sitten.
4: Käykää tsekkaamassa. Hitmix Suomi IG:stä löytyy, kun mä listasin top 5 kaikkien aikojen ysäribiisit. Ja yksi niistä itse asiassa soi pian Hitmixin iltapäivään ennen sitä Clean Banditä.
5: Me rakastetaan Hitmixia. Rakasta sinäkin.

0: täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Dream, se biisi, jonka mä listasin top 5 listalle, kun puhutaan kaikkien aikojen ysäribiiseistä. Tosiaan tämä video, mistä löytyy koko lista, niin se löytyy meidän Instagramista Hitmix Suomi.
1: Jos sä tykkäät, anteeksi korjaa, rakastat Hitmixiä, niin käy tunnustamassa se osoitteessa supla.fi/Hitmix. Siellä voi käydä kertomassa, että miten paljon sitä rakastaa Hitmixiä, ja sen kun käy tekemässä, niin saattaapi olla, että me sitten soitetaan sinulle. Ja sitten kun me soitetaan, niin sitten on äärimmäisen tärkeää, että sinä vastaat tähän puheluun sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Koska näin kun teet, niin sä voit voittaa 1000 euroa.
0: Ja nyt me ollaan laitettu tänne Reiman numero valmiin. Ja soitetaan Reimalle ja katsotaan, että miten mies vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Let's go!
1: Reimo!
0: Miten se tuli tolla tavalla? Miten se tuli noin helposti?
2: Siis oikeasti, mikä se soititta viinaa viimein.
1: Kyllä vaan, sä oot oottanut meitä vai?
2: No sanotaan näin, että mä olen 2,5 viikkoa vastannut koko ajan näin. Ja mä oon sanottanut työpuolesta, että puheluta paljon. Mä ajattelin, että onkohan tämä nyt? No niin, ihan vastataan taas. Mä olen vastannut 2,5 viikkoa koko ajan, että eikä koskaan soiteta.
0: Kieltämättä sun äänessä oli semmoinen pieni väsymys kyllä, kun vastasit, että minä rakastan Hitmixiä. Että jos mä olisin sun kumppani, niin mä kysyisin sulta, että tarkoitatko sä tuota oikeasti?
2: No totta kai, se tuli sydämestä.
0: Hei, onneksi vastasit noin. Sehän tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, jossa sä voit voittaa 1000 euroa.
2: Ai, ihanaa. Nyt vaan peukkuja itselle pystyy.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: 5 putkia on myös luvassa. Duunipäivä toive, mutta mikä se mahtaa olla? Tarvitaan ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Minkä biisin haluaisit kuulla Don't Leave Me Kylie-kappaleen jälkeen? Laita ääniviestillä pienet perustelut ja toivebiisi.
1: Minä rakastan hitmiksiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
1: ja ideoida.
7: Let's go!
0: Just on! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
13: Päivää!
5: Hyvää päivää!

0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: tässä on kiva, kun tällaisia niin kuin ikivihreitä niin sanotusti lähdetään uudelleen versioon. Ainakin mulle tää on ikivihreä.
1: No, joo, siis on, mutta kyllä mä sanon, että kyllä tää alkaa pikkuhiljaa jo vähän väsyttää, että nää on ihan hyviä, tääkin on tosi hyvä.
0: Niin.
1: Mutta kyllä mun mielestä nykyään tulee vähän liikaa näitä uudelleen versioita.
0: No, mutta se oli Accentin Sere ja Misha Millerin Don't Leave, ja nyt sitten käynnistetään 3 biisin putki.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
1: Sinällään kyllä vähän naurattaa, kun just olin palaverissa, missä mietittiin, että mitäs vanhoja klassikkoita voitais tehdä uudelleen. No joo, mutta hei, seuraavaan biisitoive. Toivemusana Super Electric Bonfakem, siis ihan siksi, kun sähkärit sai meidän duunin valot toimimaan samassa synkassa.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toimena soi. Pompok MCs, tämä on Super Electric.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Lusensa soi pian Dansa Kudurovia. Tämä on Modern Talking. Ysäri Modern Talking ja Sexy Sexy Lover.

0: On se, kun vammat riivaa, niin ei, ei auta.
1: No kyllä, siitä... Siitä pääsee eteenpäin.
0: Kyllä, Lucenzo Danza Kuduro soi Hitmixin iltapäivässä. Kello näyttää 26 minuuttia vaille 3.
1: Rihanaa tulossa. Koshene Catcher tuossa seuraavana. Järkyttävää, miten vähän aikaa lapsilla nykyisin käyttää aikaa syömiseen. Siis tämä uutinen, minkä mä just luin Hesarista, niin tuntuu mun mielestä ihan uskomattomalta ja palataan siihen kohta.
2: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta Hitmix.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Auto, auto, auto, veks. Auto, auto, auto, veks.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, auto, autovex.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
15: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Moikka.
22: Päivää.
21: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
22: Selvä. Ja monelleko hengelle?
21: No, meitä olisi 1300.
22: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
23: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
24: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
25: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Koshin Catch, soi tässä olla Creamin You ja Rihannan Disturbia. Tuossa seuraavana Helsingin Sanomat otsikoi: ruokailuun on aikaa 15 minuuttia koulussa Helsingin Katajan okalla. Tämä siis kuulostaa ihan absurdilta, että tämä olisi jotenkin yleinen käytäntö, että ala-asteelaisilla tai ylipäätään koululaisilla olisi 15 minuuttia aikaa syödä. Tässä tulee ilmi, että OPH ja THL tutkimuksen mukaan 12% suomalaisista kouluista ruokailuaika on 10-15 minuuttia.
1: Miten se voi olla niin vähän? Ei käy järkeen. Mun mielestä toi on naurettavaa. Siis mä muistan, että jollekin työkaverilla on ollut niinku pidempiä tupakkataukoja kuin toi.
0: No siis näinpä, mutta jos mä nyt palaan omaan tätä ala-asteeseen, joka oli siis tämmöinen kyläkoulu. Täytyy sanoa, että siellä ehkä vähän venytettiin tiettyjä niinku käsitteitä. Toimittiin, miten toimittiin. Mutta siis ruokatunti oli nimenomaan tunti.
1: Joo.
0: Et tunti oli aikaa syödä ja sitten käydä pihalla vielä. Mm. Et sit saattoi olla sellaisia, siihen joutui joskus puuttumaan, että me saatettiin syödä liian nopeeta, koska me haluttiin mennä pihalle pelaa pesäpalloa tai tekee jotain kolttosia tai mitä lie. Mutta tunti oli aikaa syödä ja sitten vielä sen päälle niinku sosiaalisoida tai pelailla tai mitä lie.
1: Ja siis mun mielestä niin kun olisi tärkeää rauhoittaa se syömisen hetki ensinnäkin sen takia, että se niin kun auttaa jaksamaan sen loppupäivän, mutta just niin kuin sanoit Oku, niin se on tärkeä hetki myös lapsille sosiaalisoida, kun miettii, että esimerkiksi oppitunneilla ei saa höpöttää keskenään ja kun puhutaan sosiaalista taidoista, niin nehän varsinkin on semmoinen asia, jota kuuluu harjoitella, varsinkin kun puhutaan tästä uudesta sukupolvesta, joiden suurin osa vuorovaikutuksesta käydään ruutujen välityksellä.
0: Niin. Pitääkö tämä ihan paikkaa? Minusta tämä tuntuu jotenkin vaan niin kuin ihan älyttömältä jutulta. Täällä hei WhatsAppissa muuten kirjoitellaan, että lasten aika syömiseen valmistelee hyvin Intiaa varten. Omilta alokasajoilta jäänyt mieleen, että sai just laskettua tarjottimen ruokien kanssa pöytään, niin pitikin jo lähteä pönöttämään muotoon paluumatkaan varten.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 040 183 65 76.

0: La Cream ja USA tässä ja tänäänkin hei sekun hitmiksi itse asiassa kahteen otteeseen kello 15.30 ja 16.30 ja potissahan on yli 1500 euroa ja täältä se sekunti tulee, sekunti menee tällä tavoin ja tosta kun osaat kertoa oikein biisin tuossa puoli neljän maissa niin paljon rahaa tarjolla.
1: Ja ihan kohta kuullaan tuoreet kello 15 uutiset, jotka toimittaa Ilta-Sanomat, mutta ennen sitä vielä ATB:ltä Your Love.

0: Mä kuulen, että tässä biisissä lauletaan, että tell you can you feel mother. Eli lauletaan, niin kuin, voitko niin kuin, tuntea äidin tai...
1: Joo, siinä ei varmaan sillä tavalla lauleta. Ei.
0: Snappy Rhythm and Dance tulossa kohtaa sekä myöskin While Those People Lose Control.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että perustuslaki- ja valiokunnan puheenjohtaja Heikki Westman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantait. Tämän lisäksi Roodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantait. Näin kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista voitaisiin ehkä ehtiä käsittelemään valiokunnassa. Eduskunnassa maanantait eivät tavallisesti ole valiokuntien kokouspäiviä. 5 kansanedustajaa teki eilen aloitteen, jossa he pyysivät eduskuntaa arvioimaan Vornasen mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana ehdollisen vankeustuomion jälkeen. Westman kertoi aiemmin, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsittelemään asiaa ollenkaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta on laajennettu Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Alue ulottuu nyt Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosaan Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Laajennuksen syynä ovat Hujakkalasta löytyneet 5 tartunnan saanutta villisikaa. Samalla ydinalueen rajoituksia lievennetään normaalin elämän helpottamiseksi. Aiemmin alueella ei saanut esimerkiksi kävellä maastossa. Rodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia päivittäin jo toista kuukautta, kertoo Sky Rodos. Elokuussa saaren yleissairaalaan hakeutui vatsataudin vuoksi noin 850 aikuista, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 200. Epidemian syytä ei tiedetä, mutta 2 potilaalla on varmistettu norovirus. Tautitilanteen vuoksi Kreikan koripallon Super Cup on siirretty pois Rodokselta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sää laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä länsiosassa päivän ylin. Lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta, samoin itäosassa ja Kainuussa. Yölämpötila liikkuu länsiosassa, itäosassa ja Kainuussa siinä 9 ja 12 asteen tietämissä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivän ylin lämpötila on 8-13 ja yön alin 2 asteesta 9 asteeseen. Käsivarressa voi olla, että toi yölukema painuu hieman pakkaselle. Vajaan puolen tunnin kuluttua sekunnin Hitmix-potti on yli 1 500 €. Ja tänään kun on torstai, se tarkoittaa sitä, että sekunnin Hitmix kahteen otteeseen 15.30 ja 16.30.
4: Mä tein eilen myöhään illalla jotain ensimmäistä kertaa ikinä ja oikein yllätyin, että nautin siitä. Oho. Ja mistä kyse, niin siihen mennään Snappy ja Wildest Peoplein jälkeen.
5: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Wild House People, Lose Control soi tässä JVG tarkenee, Backerit Everybody, Cheat Codes, Be a Friend soi myös ennen sekunnin hitmiksiä. Ja eilen tosiaan Suomen miesten lentopalomaajoukkojen vastasi ei enempää ei vähempää yhdestä suomalaisen palloiluhistorian kovimmasta temposta. Tämä on tosiasia, ne jotka ei seuraa, niin saattaa ihmetellä, että mikä mökää nyt tällaisesta, mutta siis kyllä tämä, että Suomi voitti EM-kisojen puolivälierässä hallitsevan maailmanmestari Italian, niin oli melkoinen ihme. Ja se, jotka sitä peliä katsoi, niin näki myös sen, että siinä oli semmoinen ehkä puolitoista erää, kun Suomi suorastaan dominoi. Lopulta se meni todella tiukille, totta kai, mutta niin kyllä tässä ottelussa ehdottomasti Suomi ansaitsi voiton, ja nyt sitten menee väli eriin, ja sieltä tulee sitten vastaan edelleen kivenkova haaste tämäkin kuin Ranska. Ja tämä peli on jo huomenna sitten.
1: Joo. Ja mä katsoin tuon eilisen pelin silleen puolispontaanisti. Mä itse asiassa olin sohvalla siinä illasta ja sellaisin TikTokia. Ja sitten mä katsoin, että Loopin juontaja Millulla on käynnissä tämmöinen pelikatsomo live.
0: Joo, ja hänellähän on siis oma lehmä niin sanotusti ojassa.
1: Niin, kyllä, se oma lehmä pelaa siellä. Kyllä. Severi Samonsalmi ja hyvin pelaakin. Ja sitten mä niin kuin näin sen liven ja mä olin, että vitsi, mä napsautan myös ton TVn tuosta päälle. Ja siis se peli, se, kun se niin kuin lävähti siihen silmille, niin se piti otteessaan alusta loppuun saakka, oli hyvä kertakaikkisesti. Ja kun niin kuin tälleen ensimmäistä kertaa katoin lentopalloa, en ole siis ikinä aiemmin katsonut lentopalloa, niin pistin kans merkille sen, mitä Oku aiemmin sanoit mulle, että lentopallossa läpsitään toisia pyllyille keskimääräistä enemmän kuin muissa lajeissa. Se oli mielenkiintoista.
0: Joo, kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että vaikka oma joukku ei saa pistettä, niin sitten sinne mennään tuulettelemaan keskenään sitä. Siinähän muuten taustalla on myös tämmöinen ihan pelillinen asia, että se antaa sellaisen hetken hengähtää. Se rikkoo vähän sitä ehkä vastustajankin pelirytmiä, että sen takia sinne mennään hurraamaan keskenään. Mutta jäin miettimään että toi on mun mielestä hurja ajatus, että sä katoit nyt ensimmäistä kertaa lentopallo.
1: Kyllä.
0: Siis sä oot kumminkin aikuinen nainen, että miten tässä on päässyt näin käymään. Ja kävin miettimään, että onko tällaisia niin kuin tapauksia paljonkin. Onko meillä Hitmiksi iltapäivän kuuntelijoissa joku, joka tiedostaa, ettei ole kattonut jotain urheilulajia, mitä todennäköisesti suurin osa on. Kerro siitä meidän WhatsAppiin.
2: Hitmix.
3: Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
2: 040 183 65 76.
1: Tosiaan sinne vaan viestiä, mitä lajia et oo kattonut. JVG Tarkenen lähtee nyt soimaan, tulossa kohta myöskin Backereita Hitmixin iltapäivässä.

0: kynkööt ja sitten kun kulman taakse kävelee miettii sille, että ei toi nyt ihan kyllä pitänyt paikkaansa. Väkkärit Everybody seuraavana, Cheat Codes and Be Your Friend myös tulossa. Onko joku urheilulaji, jota sä et ole koskaan katsonut ja tiedät hyvin, että aika niin kun suurin osa ihmistä varmaan on. Kerro siitä WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä viestejä pian läpi.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huollettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Backerit. Everybody sai tässä Cheat Codes. Be a friend tossa seuraavana, jos Edward Majan ja Vika Chikulina Stereo Laavan tuttu biisi, niin tohon on nimenomaan otettu sitä. Ja Alex Kaurina soi myös kohta ja sekunnin hitmix Skabassa potissa yli 1 500 €. Ja sit tuossa tuli puheeksi, että Saara kattoi eilen illalla ensimmäistä kertaa ikinä lentopalloa. Että onks meillä hei linjoilla jengiä, joka ei oo kattonut jotain urheilua, mitä todennäköisesti sanoa, että suurin osa ihmisistä on.
1: Tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Täytyy myöntää, että ainoat lajit, mitä on tässä 27 ikävuoden aikana tullut katsottua, on jääkiekko, jalkapallo, tennis ja jotain muistikuvia lapsuudesta talviolympialaisten curlingista.
0: Okei, eli sinä saa aika pitkä liuta lajeja, joita ei ole kattonut. Mutta mitäs täällä?
2: No moro Saara ja Oku ja mukava päivä.
0: Päivä.
2: Joo, täällä juttelua varkauden ukkeli, niin joo, en kyllä ratsastusurheilusta ja raveista en hirveän kiinnostunut ole. En juurikaan ole katsonut. Käytännössä en ollenkaan, vaikka muuten hevoset ja eläimet on ihan mahtavia. Ja silleen, ja ihan vielä palaten tuohon eilisen matsin. Kyllä
0: ei,
2: katsoin
0: ei sanonut
2: niin monta sekuntia, kun pelissä pystyn. Oli loistava peli ja

0: sen vielä harrastan lentopalloilua. Oho. Ihan harrastajatasolla ja nyt en ole parin vuoteen oikein juurikaan yksittäisiä kertoja lukuun ottamatta pystynyt pelaamaan, kun nilkkaan paskana niin sanotusti, niin se on, rajoittaa hyvin niin paljon sitä pomppimista. Ja saarassa minä ihmettelen, kun pitkä naisihminen, niin sinähän on sitten hyvää lentopallossa. Niin. Ihan semmoinen pitkä huiski ja nainen pärjäisi siellä silleen. Niin. Toki pitäisi tekniikkaa vähän harjoitella.
1: No mistä sä tiedät?
0: Se oli jännä tieto, että no Saara ei ole saarnut lentopallon. Me ihmiset ollaan erilaisia ja tykätään erilaisista asioista. Lentopallo on viihdyttävä laji.
1: Joo, ja siis
0: ja nopea peli. Okay, yes.
1: Noniin. Ai, no niin sieltä lähti. Mutta siis toi on asia, mitä multa pitkänä naisena kyllä kysytään säännöllisesti, että pelaanko lentopalloa tai pelaanko koripalloa. Ja kyllä se on, onkohan siinä sitten mennyt hukkaan jotain, kun tällä pitkänä naisena ei niinku kumpaankaan tee, eikä ole mallikaan. Mä en ole tehnyt pituudellani yhtään mitään tässä elämässä.
2: Niin, mutta no, siis ollaan ihan rehellisen, kyllä sitten jotain on tehnyt. Ei me tarvitse siihen mennä sen enempää, mutta siis...
1: Ai mun salaisen OnlyFans-uraan.
2: Niin.
1: No, okay.
2: Mutta siis toi urheilu, niin kuin tuossa hyvin Jore sanoi, niin ei pelkästään se, että on tekniikkatreeniä, niin pitäisi olla myös aika paljon kiinnostusta siihen. No sullahan ei ole tollaseen.
1: No ei ole kauheasti.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Cheat codes. Be your friend soi tässä. Ja tämän jälkeen sekunnin Hitmix.

0: Cheat Codes, tämä on Be Your Friend, Alex Kaudino ja NSYNC soitos seuraavana.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvitellä, että lähteekö 1550 jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Tuon rahahan voi siis voittaa, kun arvaa oikein tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella. Ja täällä on liuta vääriä vastauksia meille tarjottu tähän nykyiseen sekuntiin ja tämän listan löytää kokonaisuudessaan osoitteessa supla.fi/hitmix.
0: Jos mulle nyt toi raha tippui syliin, niin ei se kaikki menisi siihen, mutta mun pitää tänä viikonloppuna käydä ostamassa tällaisia niin kuin terassin nämä penkit ja pöydät ja muut, niin ne pitää laittaa semmoisen suojan alle.
2: Aa, okay.
0: Koska ne ei mahdu varastoon.
2: Niin... Aivan niin, suojan ostaisit sitten.
0: Joo. Joo. Hei, sekunti. Se menee tällä tavalla. Ja sitten saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Kaliskaudino Destination Calabria soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Ensin kieto. Seuraavana sekunnin Hitmix tosiaan käynnissä 1550 potissa. Ja tää rahasumma on suunnut, kun kerrot, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
3: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista.

0: Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Hitfix.
24: Ysärit.
25: Ja 2000-luvun

0: Ensinkin soi tässä avi siitä seuraavana ja nyt sitten on aika selvitellä, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Jani, morjesta.
0: Terve Jani, ja mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Sauvo.
0: Ja mikä Sauvolla vai Sauvossa on parasta? Mitä se taipuu, hetkinen?
3: Sauvossa.
0: Sauvossa. Mikä Sauvossa on parasta?
3: Kesämeri ja mökkielämä.
2: Kesämeri ja mökkielämä. Toi kuulostaa jonkun, tietsä, niin kuin paikkakunnan sloganilta. Ehkä se voisi olla Sauvon slogan.
0: Joo. Nyt oli semmoinen paikkakunta, että eipä kyllä käynyt tällä tavalla pitkiin aikoihin, että olisi vähän vaikea laittaa kartalle toi Sauvo. Sen täytyy olla, onko se jossain sitten tuolla Turun suunnalla?
3: Jep. No niin. Toimi on naapuri.
0: Siinä oli vähän mulla nyt kyllä tuuria matkassa. Varsinais-Suomen suuntaan siis mennään. Ja ei ole mitään kuntaliitoksia ollut, että onko ihan oikeasti Sauvon kunta, oma kunta? On varmasti.
3: Jep, juu.
2: Mahtavaa.
0: No niin, hieno
2: Hei,
0: homma.
2: Sekunnin Hitmix on varmaan se syy, miksi olet tänne soittanut. Kuinka varma sä oot, että sulla on oikea vastaus Sekunnin Hitmixiin?
3: En tiedä. Pistää lottomyllyä, kokeillaan.
0: No niin, sekunti menee tällä tavalla. Ja nyt on sitä aika kuulla sun näkemys tähän asiaan. Mikä on Sekunnin Hitmix?
3: Pistään La Cream ja Bells of Life.
0: La Cream ja Bells of Life on tuttu biisi. Ja hyvä sellainen, mutta onko se sekunnin Hitmix, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Ei ollut tämä, mutta hei, me nostetaan pottia, ei muuta kuin mukavaa iltapäivän jatkoa sinne. Ja jos ensi viikon lauantaina on Turkuun menemisiä, niin meikä on muuta siellä keikalla. Pistä mieleen, ei tarvii vielä lukita menoja sen suhteen, mutta ensi viikon lauantaina Turussa keikalla.
3: Pistetään mietintämyssyn.
0: Yes. Se on moro.
2: Kiitti sulle, moi.
3: Moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Minäran kanssa on hit, miksi?
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Ikri Agostino, La Mojo Yours soi tässä. Lady Gaga Judas tuossa seuraavana WhatsAppissa kirjoitellaan, että oku joo, hyvää keikkaa Turkuun. En ole varma vielä, onko silloin Espoossa, Helsingissä vai Turussa, mutta jos Turussa, niin tuun sinne paikalle. Hyvä, kiitos tästä. Ja tuossa myös aikaisemmin hei, juteltiin siitä, että Saara katsoi ensimmäistä kertaa lentopalloa eilen. Ja kyseltiinkin sitten kuuntelijoilta, että onko tämä lajeja, joita et ole katsonut koskaan, mutta tiedät, että varmaan suurin osa on.
1: Moikka. Ihan pakko kommentoida, kun muistelen, että Oku on pitänyt näitä formulakornereita, niin formulat on semmoinen urheilulaji, mitä minä en kyllä ikinä katso. Vaikka olen ollut naimisissakin semmoisen miehen kanssa, joka oli kauhean formuloista innostunut, mutta ikinä en katsonut kyllä sitä. Mistä se on niin hassu laji? Siinä vaan samaa rataa ajetaan uudestaan ja uudestaan ja sitten jollain hajoa alta. Ihan höpsö laji. Semmosta se on. Me ollaan erilaisia, meillä on erilaisia mielipiteitä.
0: No, just näin, mutta siis ainahan ei ajeta siis samaa rataa, että se vaihtuu itse asiassa.
2: Niin.
0: Mutta kyllä mä en siis ymmärrä, mitä hän tarkoitti. Mutta sen mä sanon hei formuloista. Ja mä siis seuraan formuloita todella niin kuin innokkaasti. On paikan päälläkin ollut katsomassa, että se kyllä on aika lailla puolet ja puolet on niin kuin tylsiä kisoja. Okay. Että on oikeasti joitain kisoja, jossa ei niinku oikeasti tapahdu yhtikäs mitään.
2: Mutta mikä tekee niinku semmoisen niinku hyvän kisan? Että nämä niinku vuorotelle niinku ohittelee toisiaan.
0: Hyvä sadekeli.
2: Ah, okei. Okay. Asia selvä. Lady Gaga Judas vielä ennen kello 4 uutisia.

0: Lady Gaga ja Judas soi Hitmixin torstai-iltapäivässä, jossa kohta kuullaan Alan Walkerilta Sing Me The Sleep sekä myöskin Antiloopilta Believe.
1: Suomessa on toiminut tällainen taho 138 vuotta ja nyt se lopettaa toimintaansa. Tästä lisää seuraavana. Kello 4 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
7: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Samalla lipulla.

0: Laivoilla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Suomen Tivolin juuret ovat vuodessa 1888, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot

0: pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Suomessa sähkön pitäisi riittää ensi talvena, jos suurilta vioilta vältytään, ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti, arvioi Fingrid. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kulutus voi nousta noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loput tuotaisiin naapurimaista. Fingridin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää laajalti pilvistä ajoittain ja sataa vettä länsiosassa päivän ylin. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17 astetta itäosassa ja Kainuussa. Sama homma ja yölämpötila länsiosassa, idässä ja Kainuussa liikkuu siinä 9 ja 12 asteen tietämissä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa taas päivän ylin lämpötila huomenna siinä 8 ja 13 asteen tietämissä. Pohjois-Pohjanmaalla voi olla piirun verran lämpimämpää tosta ja sitten yölämpötila se plus 2 plus 9 käsivarressa parista pakkasasteesta muutamaan plus asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Antti Luupe, Believe, Ala Walker, Sing Me to Sleep. Seuraavana musan puolesta ja vajaan puolen tunnin kuluttua sekunnin Hitmix toistamiseen ja potissa 1570 €. Nyt sitten hei muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sit vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää, Matleena Kuusniemi.
4: Matleena Kuusniemi, ei sano kyllä mitään. En oo varmaan ikinä edes kuullutkaan koko nimeä.
2: Noniin.
4: Sanotaan, että hän on tämmönen somevaikuttaja ja täyttää tänään 27 vuotta.
2: Ensimmäistä kertaa Matleena Kuusniemen näin Ankku Louhimiehen elokuvassa Levottomat. Eli suomalainen näyttelijä, 53 vuotta hänelle. Ikää hyvää syntymäpäivää, Petri Pasanen.
4: Petri Pasanen, mistä sä vedät näitä? Mä en tiedä näistä ketään. Petri Pasanen, hän on suomalainen tämmönen, hän säveltää elokuvamusiikkia. On muun muassa tullut tutuksi just niin kuin Aki Kaurismäen
2: elokuvissa,
4: niin, semmoista melankolista musiikkia
2: hän
4: tekee.
2: Hän on suomalainen entinen jalkapalloilija, 46 vuotta. Hyvää syntymäpäivää, Susan Ruusunen.
4: Susan Ruusunen. Tämähän on sitten tällainen tämmöinen kauneuskirurgiayrittäjä. Virossa toimii, Suomessa myy palveluita, täyttää tänään 50
2: V. Muistatko tällaista kohua, kun silloinen pääministeri Matti Vanhanen, niin hänellä oli suhde.
4: En kyllä muista.
2: Susan Ruususen kanssa. Ja siitä tuli tämmöinen pääministeri Morsian kirja myös. No, kyseessä on tämä tyyppi. 56 vuotta hänelle ikää. Sitten vielä hyvää syntymäpäivää Ilkka Lipsanen.
4: Ilkka Lipsanen. Dänihän se siinä!
2: Kesäkatu miestä. Kesäkatu päivä miestä. Okei, otetaan joku toinen Danny-hitti, mikä me osataan laulaa.
5: Nyt kutsuu mua Kuusamo.
2: Ja sitten.
5: Sieltä
2: tämä.
5: Tuuliviiri rauhaton.
2: Yes.
4: Yes.
2: Mun sydämeni on. Mutta tää me tiedetään.

0: mä luulin.
1: Ja paljonko Danille laitetaan ikää?
2: 90 V.
1: 84 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille. Hitti.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Antelope ja Believer soi tässä Basic Element Chio seuraavana. Lost Frequency ja Pomfakem siis Freestyler ja Mango on Eurodancer myös tulossa. Ilta-Sanomat kertoo Jarkko Tammisen kerrankin itsenään elämän kerrasta. Jarkko Tammisesta siis tästä imitaattorista on tullut tällainen kirja, josta paljastuu, että häntä on kiusannut aikanaan näyttelijä Antti Holma, joka on nyt sitten tuossa Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa muun muassa juontajana. Ja tässä tilanne oli sillä tavalla, että Tamminen ja Holma opiskelivat aikanaan yhtä aikaa teatterikorkeakoulussa. Ja siellä sitten kävi sillä tavalla, että Jarkko huomasi, että Antti Holma on ottanut hänet vähän niin kuin silmätikuksi. Että aina kun hän teki jotain, vaikka jollain improtunnilla, niin se Antti oli puhahtelemassa ja pyörittelemässä silmiään.
1: Ärsyttävää, varsinkin tollaisessa niin kuin ympäristössä niin, katsella tollaista.
0: Et vähän niin kuin sellaista niin kuin piikittelyä siellä täällä koko ajan. Ja sitten tässä kirjassa ilmenee, että oli muitakin jo, että Antti Holma vähän niin kuin vastaavan tyyppisesti sitten kiusasi. Ja tästä kirjasta löytyy myös Holman vastine, jossa hän vahvistaa tämän tarinan olevan totta. Hän kertoo, että hän tuli 21-vuotiaana teatterikorkeakouluun suoraan ylioppilasteatterista. Tiesin kaikesta kaiken, varsinkin taiteesta. Tiesin, kuka on taiteilija, minä ja kuka ei, Jarkko. Ylioppilasteatteri oli tuolloin melkein kultti, jossa tehtiin pyhää ja oikeaa teatteria. Sitä vasten tämä teak tuntui piereskelyltä ja puuhastelulta. Ja siellähän nimenomaan tätä Tammista vähän niin kuin Ylen katsoi, kun Tammin oli tämmöinen positiivinen tyyppi. Se häntä ällötti jopa. Itse ajattelin silloin, että taiteilijuus on suurta sielullista tuskaa, kilvoittelua, enkä voinut sietää Jarkon reippautta. Tietenkään Jarkossa ei mitään vikaa ollut, vika oli minussa, vaikka tiesinkin kaikesta kaiken, osannut mitään ja syytin sitten epäonnistumisesta muita. Eli tämä johti siihen hänen, tämä oli se syy, minkä takia hän kiusasi. Ja sitten lopulta kuitenkin tämä asia, että he saivat puhuttua ja tietysti tässä se tulee myös se anteeksi pyyntö, että hän pahoittelee tätä omaa toimintaansa.
1: Mun mielestä aika niin kuin hienoa itsereflektointia ehdottomasti Antti Holmalta ja väittäisin, että toi on aika harvinaista, että kiusaaja pyytää anteeksi myöhemmin huonoa käytöstään. Ja kiinnostaisi kuulla, että onko sulla käynyt tälleen, että sulle on kiusaaja tullut pyytämään anteeksi kiusaamista tai sitten jos on niin, että sä oot joskus kohdellut jotain huonosti, niin ootko sä pyytänyt tätä anteeksi? Meille vaan WhatsAppiin viestiä. Numero on 040-183-6576.
2: Hit Mix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla.
3: 040-183-6576.
0: Basic Element soi nyt tämän To You. Ja itse asiassa hei Basic Elementin Petterin kanssa tässä viime aikoina ollaan oltu aika tiivistikin yhteyksissä. Ja toivotaan, että tästä on sitten myöhemmin lisää kerrottavaa.
4: Winter Raptors Radio Pro.

0: on 0401836576.
1: Ja näitä viestejä käydään sitten läpi tuossa freestylerin jälkeen.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytä!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.

0: Nämä on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on sateinen, paikoin ukkosta. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus voimassa Suomenlahden alueella.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
7: Hit mix.
8: Rock the microphone. Freestyler.

0: Lost Frequency ja Pomfok MCs Freestyler sai tässä Mangu Eurodancer seuraavana ja sen jälkeen sitten skabaillaan tälle viikolle viimeisen kerran sekunnin hitmiksin merkeissä. Kysyttiin, että oletko ollut kiusaaja, joka on pyytänyt anteeksi tai onko sua kiusattu ja sua on kiusaaja sitten lähestynyt kenties vuosia myöhemmin ja pyytänyt tekojaan anteeksi.
1: Hanna kirjoittaa WhatsAppissa näin. Törmäsin 15 vuoden jälkeen kotipaikkakunnalla käydessäni kiusaajani ruokakaupassa ja hän moikkasi mua kuin vanhaa kaveria. Ja muistan hämmästyneeni siitä, että eikö se muka muista, minkälaisen helvetin läpi se veti mut kouluaikana. Siitä oli kuitenkin siinä kohtaa ollut niin paljon aikaa, että päätin vastata kohteliaasti ja vaihtaa pintapuoliset kuulumiset. Ei tullut anteeksi pyyntöä, mutta oudosti kohtaaminen neutralisoi omia fiiliksiä, vaikka ei tietenkään kumittanut aiempaa traumaa.
2: No joo, kiusaamisestahan voisi puhua aina, eikä sitä pidä vähätellä millään lailla. Itse siis olen ollut koulukiusattu nuorena lapsena lähes koko kouluaikani, eli ykkösluokasta ysiluokkaan saakka. Ja yläasteella oli sellainen 4 jätkän porukka, jotka pisti niinku ranttaliksi ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun koulut oli loppu ja me oltiin kaikki siinä aikuisuuden kynnyksellä, oltaisiko oltu ehkä 16-17 silloin. Ja, mun yllätykseksi niin kaikki nämä 3 4 on pyytäneet omalla tavallaan anteeksi, mutta vielä tänäkään päivänä 1 näistä 4 ei pysty katsoa mua edes silmiin, jos me tavataan kaupungilla.
0: Joo.
2: Ja no, mä oon antanut anteeksi, mutta hän ei ole pyytänyt anteeksi. Ehkä vielä jonain päivänä.
0: Ehkä viesti tästä jotenkin.
2: Ja siis vielä lisätäkseni äskeiseen, nyt ollaan kuitenkin kaikki jo vaille 40, että jonkun aikaahan tässä on mennyt.
0: Niin, mutta kyllä se tietysti jotain kertoo, että jos edelleenkin tämä kiusaaja ja se kohtaa, niin katse painuu alas, niin, että on se siellä hänelläkin mielessä. Mutta ehkä kenties tässä viesti välittyy ja hänkin rohkaistuu sitten pyytämään anteeksi, jos se jollain tavalla auttaa asiaa.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Joo, sehän olisi hienoa, että jos tämän asian pystyisi jotenkin niin kuin sitomaan täällä Hitmixin iltapäiväohjelmassa.
0: Niin.
1: No. Se on kaunis ajatus, mutta mitä se todellisuus sitten on, niin varmaan erilainen. En tiedä. Mango Eurodancer lähtee nyt. Miksi nauraidit?
0: No ei. Kaunis ajatus, mutta
1: se tuskin
0: sitäkö sä olit sanomassa.
1: Niin.
0: Tuskin. Joo.

0: Mangu, ja tämä on Eurodancer, Jennifer Lopezia ja Scooteria tulossa Musan puolesta.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Jo toistamiseen tänään ja samalla sekunnilla mennään, kun tuossa tunti sitten. Jani Sauvosta soitteli meille Skabaan ja tarjosi Lacrimin Bells of Lifea vastauksiksi sekunnin hitmiksiin. Ja se oli väärä vastaus, eli potti on nyt sitten kasvanut siitä 20. Eli nyt sitten täällä olisi tarjolla 1570.
0: Ja se sekunti. Se sekunti menee tällä tavalla. Tosta kun osaat oikean vastauksen kertoa, että mistä biisistä on kysymys, niin rahat on sun. Ja se on tälle viikolle nyt sitten viimeinen mahdollisuus osallistua sekunnin hitmiksiin.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.
3: J-Lo, ja tu sä

0: J-Lo on the floor soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oukopoika Luukkainen.
1: Tästä biisistä tulee ajat mieleen, kun olin tämmöisellä Voice-radiokanavalla töissä ja tein siellä aamua, joka tuli myös telkkarista. Ja sitten siellä näytettiin musavideoita näiden biisien tietenkin tilalla telkkarissa, mutta meidän piti radiossa niin kuin seurata musavideon kautta, että milloin pystyy aloittaa puhumisen.
0: Ei, hyvänen aika. Melkoista aikaa. Ja siis itse asiassa moni ehkä tiedä, mutta me tavattiin Okun kanssa ekaa kertaa silloin, kun sä olit Voicella juontajana.
1: Joo,
0: ja mä olin sulla haastattelussa
1: kyllä,
0: silloin.
1: Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Sekin pitää paikkaansa, että sekunnin Hitmixissä potti on nyt 1570 euroa, 1570. Sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja skuutterin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmix kuuluu nyt myös levillä. 107,0.
3: Hitmix.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Tjäreborg! Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
3: vaasansähkö.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
14: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Hei.
22: Hei.
21: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
22: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
21: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
22: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
23: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Scooter and the Age of Love on tää ja Bass Hunteria ja Prinsessaa tossa seuraavana musan puolesta ja nyt on aika selvittää kuinka menee käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No termosta ponttoon, niin täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: No, Sami terve.
0: Terve Sami, ja mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Kuopio.
0: Ja mikä Kuopiossa on parasta?
3: No, tällä hetkellä taittaa KuPS olla parasta.
0: No, KuPS on kyllä hyvä vastaus. Ymmärrän, miksi et vastannut esimerkiksi Kalpa.
2: Mä oon nyt ulkopuolella tästä keskustelusta.
0: Niin joo, mutta mä olin pakko päästä vähän sohasemaan, kun Jyppi tuolla kärjessä porskuttaa ja ihan aivan ylivoimaisena. Ei Kalpallakaan siis mitenkään ihan katastrofaalinen kaudestartti ole missään nimessä ollut. Että ihan kohtuullisesti Kalpallakin menee, ei siinä. Enkä ala tässä elvistelemään, mutta on kyllä valmis kättelemään minkälaiset tahansa vedot Kalpa ja Jypin välillä, että kumpi tulee menemään tällä kaudella pitemmälle, mutta ei mä tarvi siihen sen enempää. Voidaan mennä tähän sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee tällä tavalla. Ja ootko kauan, Sami, pohtinut, että mikä biisi voisi olla kyseessä? Vai tuliko äsken vastaus mieleen?
3: Oikeastaan alusta lähtien varmaan on.
0: Oho.
3: Mielessä välillä kävi poissa, mutta sitten, että no, täytyy se olla se.
2: Okei. Okay. Ja sitä ei ole aikaisemmin vastattu, onko näin?
3: Joo, ei ole vastattu.
2: All right. No mutta hei, täällä on paljon rahaa noudettavissa, niin mikä on sun vastaus? Katsotaan, voitatko 1570.
3: Elikkä Basic Element ja The Ride.
0: Basic Element The Ride on Kuopion miehen vastaus ja laitetaan se koneeseen ja katsotaan, miten tässä käy.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ei ollut Basic Elementin The Ride. Se tarkoittaa sitä, että me nostetaan pottia. Ei muuta kuin hei, Kuopion suuntaan mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: No niin, kiitos samoin.
0: Se on moro.
2: Hei hei.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Prinsessa ja tämä on Anyone But You, kello 9 minuuttia vaille 5. Ja huomenna on perjantai, kenties se päivistä parhain. Ja meidän yhteinen perjantai-iltamme myös lähestyy, kun Retro Radio starttaa tuttuun tapaan Hitmixiltä kello 18. Ja huomenna erinomainen tilaisuus, hei, siinä kuunnellaan Retro Radio. Ja kello 10 sitten alkaa katselemaan, kun Suomi lähtee lentopallon EM-kisoissa haastamaan jälleen kerran kivenkovaa lentopallomaata, ja tällä kertaa sitten vastaan asettuu Ranska, ja siitähän sitten voittaja menee loppuotteluun ja häviää ja menee sitten pronssiotteluun.
1: Pitäisikö munkin katsoa toi matsi?
0: Pitäis, kuuntelet Retroradioa ja sitten lentopallo.
1: Stekin Roy Orbison tästä vielä ennen kello 5 tuoreita uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: No, I

0: Big ja Roy Orbison soi Hitmixin iltapäivässä. Tos viiden jälkeen olisi sitten luvassa musan puolesta muun muassa Alice DJ:ltä Better Off Alone sekä Nova Spacein Time After Time.
1: Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asia siitä, että hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump juttelee Kiinan presidentin kanssa. Mutta mikä on aihe, niin tämäkin selviää kello viiden uutisissa.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen

0: verkoista huolenpitoa.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas.
1: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
15: On ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
19: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalveluksesta voisi jatkossa vaihtaa varusmiespalvelukseen vielä 1. siviilipalvelusviikon aikana. Myös puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen siirtyneet voisivat palata takaisin puolustusvoimien reserviin riippumatta siitä, onko henkilö aloittanut tai suorittanut täydennyspalveluksen. Siviilipalveluksen koulutusjaksoa pidennetään ja sen sisältö painottuu jatkossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen suorittaneita voidaan kutsua jatkossa kertausharjoituksiin, jotka voivat kestää korkeintaan 40 päivää. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelemansa tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tekoälystä. Trump kutsuu tekoälyä nyt superälyksi ja sanoo nimityksen tulevan käyttöön Yhdysvaltojen virallisissa asiakirjoissa. Trump toivoo myös muun maailman omaksuvan uuden nimityksen.
3: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on huomisen iltapäivään saakka laajalti pilvinen ja ajoittain sataa vettä.
0: länsiosassa, itäosassa sekä Kainuussa. Huomenna päivälämpötila liikkuu siinä 12 ja 17 asteen tietämissä yön aliin. 7 ja 12 asteen tietämissä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa huomenna. Lämpötila liikkuu siinä 8 ja 13 asteen tietämissä ja yön aliin plus 2-9 astetta. Käsivarressa sitten saattaa olla pikku yöpakkasia.
12: Kello se on lyönyt 5 Hitmixin torstai-iltapäivässä ja tuolla myöhemmin olisi musan puolesta luvassa muun muassa Pandoraa, Alexiaa sekä Septemberiä.
0: Eikö se ole näin, että Suomesta toi Foodora lopetti toimintaansa?
12: Kyllä vaan, ja tilalle tuli Uber Eats.
0: Joo, ja sitten Voltti edelleenkin on täällä. No nyt on tulossa hei markkinoille uusi toimija ja puhutaan tästä Alice DJ:n ja Nova Spacein jälkeen lisää.
16: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tässä soi Nova Space, Time After Time. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Kauppalehti kertoo, että Suomen suurin hampurilaisketju Hesburger rakentaa uutta kotiinkuljetusjärjestelmää. Ja tiesitkö muuten, Saara Forsberg, että meikäläinen on
0: vuoden Hesburger-työntekijä!
1: Kyllä, olen vuodessa. Kukaan ei ole pystynyt vastaamaan, sain pleikkari kakkosen pasohjaimet ja valtavasti huomiota vastakkaiselta sukupuolelta. No, mutta voidaan mennä tähän uusimpaan Hesburger-käänteeseen. Nämä on näitä vanhoja juttuja.
0: Niin.
1: Legendat elää, mutta Heikki Salmela, joka on Hesburgerin suurin omistaja, hallituksen puheenjohtaja, niin hän on kertonut, että tämä uusi järjestelmä on tarkoitus lanseerata ensi vuoden alkupuoliskolla. Se on nimeltään Entres ja käytännössä se tulee olemaan kilpailija Voltille ja Uber. Ei Eatsille, mutta tämä toimii vähän eri tavalla kuin nämä äsken mainitut, nimittäin tässä tämä kuljettaja itse määrittelee hinnan suoraan asiakkaalle, kun esimerkiksi sitten Voltissahan niin kun tämä Volt välittää tilauksia ruokaläheteille ja sitten yhtiö kertoo, että mistä ja minne ruoka viedään ja tilittää myöhemmin sitten komission lähetille. Eli tässä nämä niin kun jokainen lähetti itse määrittää oman hintansa.
0: Okei, no mä tykkään tuosta siitä kulmasta, että nämä ruokalähetit, hän on rikollisen alipalkattuja ja siitä jatkuvasti luetaan myös mediassa, mutta olisiko tämä nyt sitten niinku kuitenkin, että kun se kuljettaja pystyy itse määrittämään sen hinnan, niin siinä tulee ehkä sitten vähän niinku ammuttua yläkanttiin sitä hintaa ja sitten niinku jää kuitenkin ne ruuat lähettämättä, koska ihmiset ei halua maksaa niin paljon siitä palvelusta.
1: Niin, en osaa sanoa, että miten toi sitten lopulta kääntyy sen hinta-asian suhteen, mutta mä jollain tavalla toivon, että me vähän niinku palattaisiin ajassa taaksepäin. Ehkä se, että ihmiset lähtisivät enemmän ravintolaan syömään.
0: Joo, sitä tarvitaan.
1: Se olisi jollain tavalla ehkä tuon niin koko ruoka, niin kuin, ravintolabisneksenkin kannalta erinomainen asia, mutta entä sitten tämmöinen vanha kunno, että soitetaan ravintolaan? Tässä tapauksessa silloin, kun soiteltiin, niin soitettiin pizzerioihin ja kebab-paikkoihin.
0: Siinä olisi kyllä jotain rustiikkista.
1: Niin, silleen, että se on vähän jotenkin

0: jopa jännittävää, että ja sit se, tiedätkö, että kun sä oot saanut tota mainoksen, missä on niinku joku tarjous. Niin. Niitä oli ennen tuli niitä pizza-mainoksia.
1: Joo, niitä kuponkeja. Heselläkin oli kuponkeja.
0: Niin silleen, että okei, morjesta Luukkaisen on, kun tässä terve, että pizzeria Forsberg, että laitetaan sieltä tota, niin, jauhelihapizza tota, niin, neljä, ja siihen vielä sitten tota, niin, lisänä ananas.
1: Kyllä vaan.
0: Ananas kuuluu pizza. Mutta tätä mä ehkä vähän toivon, että palattaisiin ajassa taaksepäin.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Hitmixin torstai-iltapäivässä soi Spottarin striimatuin biisi The Weeknd Blinding Lights.
1: Capripanttia tulossa ja Pandoraa seuraavana ja Pandoran jälkeen puhutaan siitä, että Suomen Tivoli lopetti.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäriin!

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota ProAcen edulliset käyttökustannukset?

0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Pandora, Don't You Know soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Moni media, muun muassa Ilta-Sanomat, on uutisoinut tänään tästä, että Suomen Tivoli lopettaa toimintansa yli 100-vuotisen historiansa jälkeen. Sillä ei ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa, ja he on tässä tiedotteessaan listannutkin liudan syitä: korona, energiakriisi, inflaatio, kulutuskäyttäytymisen muutos, näistä muutamia. Ja mä muistan itse kyllä, kun Tivoli kävi Pietarsaaressa, kun mä olin teini, olisiko ollut 2010 vuosi se, ja mä muistan, että siitä oltiin silloin tosi innoissaan. Sinne mentiin viihtymään koulun jälkeen, ja muistan eritoten sen, että se oli semmoinen paikka, minne mentiin treffeille. Mm-hmm. Mä en itse päässyt treffeille sinne, kun en pahemmin treffailu tohon aikaan elämästäni, mutta muistan kadehtineeni näitä pareja, joita näkyi siellä toistensa kauloista roikkumasta siellä laitteiden niin kuin sivuilla, mutta siis mun mielestä oli Tivolissa kyllä hauskaa.
1: Mä, jos mä oon ymmärtänyt, niin toi yötivoli on vähän sellainen, mihin nuoriso meni vähän rötälehtimään. Mm,
0: mutta, rötälehtimänä on hyvä sana.
1: Mutta siis 138 vuotta kyllä on tää toiminnassa, tää Tivoli. Tämä kyllä jollain tavalla vetää mielen matalaksi. Tietysti se, että ajathan on kovat ja on monia muitakin toimijoita, jotka menee ihan tuossa niin kuin veitsen terällä, koska inflaatio, koska kulut ja koska ihmiset ei käytä rahaa ja ihmisillä ei ole rahaa ja näin poispäin, bensan hinta. Ja kyllä, lista alkaa olla aika pitkä. Maailmalla tapahtuu koko ajan kaikkea ja usko tulevaan on koetuksella. Mä ajattelen, että tässä Suomen Tivolissa ja oli myös sellainen asia, joka on arvostettava, ja jollain tavalla toivon, että sieltä sitten he nousevat ehkä jossain vaiheessa takaisin tekemään tätä viihdettä, koska sitä tehtiin nimenomaan paikkakunnilla, joissa ei sitä ole.
0: Kyllä.
1: Et se, että Helsingissä on Lintsi ja sitten Särkänniemi ja sitten on monia muitakin, Power Park ja isoja tällaisia, niin Suomen Tivoli meni siis just sinne, missä ei ole sitä mahdollisuutta. Mä toivon, että siellä myös niin kuin nähdään se arvo sitä kautta. Ja sitten toinen, mä tiedän, että esimerkiksi Sirkus Finlandiahan on kans kovien paineiden alla. Ja kyllä, siinä on myös sellainen toimija, joka vie viihdettä sinne, missä sitä ei valmiina ole.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Viisistissä sydämen kanssa, herra jumala, Gabri Ponte isomaan hartsoi Hitmixin. Torstai-iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: September, Cry for You soita seuraavana. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmixen sä voit käydä kertomassa, että mitä sä rakastat Hitmixissä. Kerro sun suosikkijuontaja ja suosikkibiisit ja homma voi kääntyä sitten sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Ja tässä tulee nyt tämä pihvi. Nimittäin sun täytyy vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmixiä. Ja jos näin teet, oot mukana arvonnassa, missä yksi voittaa 1000 euroa. Ja me ollaan nyt tänne Saaran kanssa laitettu Jaromirin numero valmiiksi ja katsotaan, että mitä Jaromir vastaa vai vastaako meille ollenkaan.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Hey, what up?
1: Wow, hienosti vastattu.
2: Kiitos.
1: Miten monta kertaa aikaisemmin vastasit näin vai tuliko nyt heti ekalla yrittämällä?
2: Tämä iski heti ekalla yrittämällä.
0: Kovaa! Sulla on onnea matkassa kyllä.
2: Joo, täytyy sanoa, että tykästi aika hyvin.
1: Mm-hmm. Joo, tuossa aika monelle ollaan soiteltu, niin aika moni on myös sanonut, että on niinku kymmeniä kertoja vastannut Minä rakastan Hitmixiä. Että nyt sulle voi sanoa, että hei lepo, nyt sä oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa.
2: Okei, mahtavaa.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää tässä soi septemberin Cry for You, joka on muuten septemberin paras biisi.
1: Alexia tuossa seuraavana ja Alexialta ehkä vähän tämmönen vähemmän soitettu Beat of the Night ja Ava Maxia ja Drumhoosia myös tulossa.
2: Hitmix kuuluu nyt myös pyhällä 103,5.
3: Hitmix.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleader, when quality matters.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hourilla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
13: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme

0: Me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Mä.

0: Alex ja Beat of the Night soi Hitmixin iltapäivässä ja täällä Sarja Oku. Tytti on tullut moikkaamaan meitä studioon. Hei Tytti!
1: Moi!
2: Joo, se on 6 eteenpäin. Hitlist vai Hitmix ja Tytti pitää susta huoleen ja mitäs kello 6 eteenpäin?
1: No vähän taas aikamatkaillaan. Mitäs kaikki legendaarisia TV-sarjoja esimerkiksi on alkanut tällä kyseisellä viikolla vuosien

0: kohtaa tuossa. Ja sitten MTV Video Music Awardsit järjestetään nyt tulevana sunnuntaina.
1: Joo.
0: Jotenkin voisi ajatella, että tällaisia ei enää järjestetä, kun ei ole niin kuin MTV-täkään niin kuin samalla tavalla. Snoop Dogg nää juontaa, Madonna 23 vuoden tauon jälkeen nousee lavalle. Mutta siellähän siis on ollut aikojen saatossa jos jonkunnäköisiä kategorioita, mitä on palkittu. Vuonna 2006 oli ekaa ja vikaa kertaa kategoria vuoden soittoääni.
2: Oh, what? Okay.
0: Koska siihen aikaan alkoi olla, siis sehän oli miljoona bisnes, soittoäänet.
1: Siis mullahan on kaveri, joka aikanaan teki kovan tilin, kun teki niitä soittoääniä.
2: Wow.
1: Ja Boomi oli varmaan, oliko Boomi.net se tunnetuin?
0: Siis niitähän oli ihan tosi monta eri.
1: Ja sitten saldoraja aina paukku, kun piti tilailla. Ei pelkästään soittoääniä, vaan taustakuvia ja kaikkea tollaista. Hienoa aikaa.
0: Oli.
1: Hienoa aikaa. Olikohan se MTV Music Award? Sovitaan, että oli, mutta mieleenpainuva hetki tällaista musagaalasta oli, kun Sacha Baron Cohenin hahmo, tämä Bruno, laskeutui katosta ja se laskettiin suoraan Eminemin naamalle, tämä Brunon perse. Ja Eminem suuttui siitä ihan älyttömästi ja alkoi tönimään sitä Sacha Baron Cohenin hahmoa. Oli siis sillä aika röyhkeä. Mieti vaikka itse, sä oot katsoa kaalaa. Yhtäkkiä mikähän Suomessa voisi olla niin kuin vasta Aku Hirviniemen perse lasketaan tytti sun naamalle. Niin kyllä se saattaa tunteisiin mennä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Dream Horse, Vilha Deisoi tässä ja kello 6 Tytti Kiviharju, Hitlist by Hitmix, ja tästä se alkaa sitten. Ja Sara Forsbergin legendaarinen
1: Nöyräpäivän
0: viikonloppu! Ja mitä se pitää sisällään?
1: No voi kuule, se pitää sisällään. Biisin kirjoittamista olisi luvassa, vähän musasessiota. Ja sitten ajattelin ostaa punaviinipullon, asettautua sinne sohovan nurkkaan, polttaa vähän kynttilää ja myysätä niin maan pirusti.
0: Okei, okay. Mun mielestä hei hyvä.
1: Niin on.
0: Mulla on itse asiassa hyvinkin erikoinen viikonloppu edessä, sillä se on vapaa viikonloppu. Viime viikonloppuna oli pari keikkaa ja tässä on ollut aika kiireinen syksy ja tosi kiireinen keikka kesä, niin mä oon odottanut tätä viikonloppua. Tämä on ollut mulla niin kuin merkattuna kalenterissa jo jonkin aikaa ja tähän voi tietenkin mennä sillä tavalla, että kun odottaa jotain tosi paljon,
1: niin
0: sitten se menee ihan mönkään.
1: Mutta ootko osannut olla niin kuin suunnittelematta liikoja sitten?
0: No siis suunnitelmissa on terassin niin kuin talviteloille laitto. Sitten huomenna tietysti retroradio, muistakaa kuunnella. Ja sitten retroradiosta mä niin kuin menen pikavauhtia kotiin katsomaan Suomi-Ranska lentopallomatsia. Että oikeastaan tossa ne suunnitelmat on, että ei sen kummempia.
1: No, se kuulostaa ihan hyvältä.
0: Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Moikka!

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Mitkä asiat saa sut lolleen?
3: On ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 €. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
19: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
20: Yrittäminen kannattaa!
21: Kotijoukkue yrittäjille.

0: jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Zelenski toivoo, että tapaamisessa olisi mukana myös Ukrainan eurooppalaisia liittolaisia sekä muun muassa Kiina, Intia ja Lähi-idän maita. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi eilen, että Putin on kutsuttu G20-kokoukseen Miamiin joulukuun puolivälissä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että suhtautuu mahdollisen erottamisensa arviointiin eduskunnassa rauhallisin mielin. Viisi kansanedustajaa jätti eilen asiasta aloitteen. Vornanen kertoo Ilta-Sanomille toivovansa, että perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian. Vornanen on saanut toissa vuoden ampumaselkkauksesta 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.
3: Hitlist by Hitmix.
4: Ja Tytti Kiviharju.
5: No hellurei, hellurei. Ja tervetuloa jälleen Hitlist by Hitmixin pariin. Tänään me sukelletaan nostalgian syövereihin. Kurkataan muun muassa, mitkä biisit keikkui listoilla Ysärillä ja 2000-luvulla. Mitä on luvassa viikonloppuna Video Music Awardsissa. Ja totta kai me tutustutaan myös artisteihin ja biiseihin. Aika matkailua, sitä on myös luvassa heti Basic Elementin The Promise Man.

0: kappaleen jälkeen.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Tässä sitä ennen vielä Tina Cousins, tää on Wonderful Life. Aika matkailusta puheen ollen, niin kurkataan ensin, että mitä kaikkea onkaan TV-maailmassa oikein tapahtunut. Ja täytyy kyllä sanoa, että melkoisen ikonisia sarjoja on nähnyt päivän valon tässä vuosien saatossa. Nimenomaan tällä kyseisellä viikolla. Let's go, hei!

0: The Promise Man Basic Elementiltä, Martin Tungevaak, Samsara 2015 seuraavaksi, myös Love Messageiltä Love Message tulossa. Ja sit sieltä on tulossa myös biisi, jolla on yksi pop-historian pisimmistä hittien nimistä, ilman siis pilkkuja tai sulkeita.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Mutta ennen kuin mennään tuohon biisiin, niin hypätään aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea on TV-maailmassa oikein vuosien saatossa tapahtunutkaan tällä kyseisellä viikolla? Aloitetaan mun syntymävuodesta, 1982. Oi, oi, oi, oi. Tieteissarja Knight Rider. Ritari S, tässähän pääosassa David Hasselhoff, tää sai ensi iltansa. Tässä myös Kit Auto oli isossa roolissa ja Anssi Kelahan itse asiassa myöskin omistaa erittäin tarkasti rakennetun tollasen Kit-replikan. Just näin jossain hänen Facebook-sivuillaan, että hän on pohtinut, että pitäisikö se myydä. No ei herttine sentään missään nimessä. Pysytellään hei David Hasselhoffissa, mutta vaihdetaan Kit punaisiin uima-asuihin. David Hasselhoff ja Pamela Anderson, hehän oli pääosissa Baywatch-tv-sarjassa. Tää sai ensi iltansa tällä viikolla vuonna 1989. No, vuonna 1994. 32 vuotta sitten. Tästä sarjasta ei voi erehtyä. Pyörii edelleen päivittäin, todennäköisesti ainakin jollakin. Jollakin TV-kanavalla Friendit, ai että se on kyllä, se on upea sarja. Ja sitten hei, vuonna 2004 Lost sai ensi iltansa. Tämähän oli yksi 2000-luvun puhutuimmista TV-sarjoista. Seuras lento-onnettomuudesta selviytyneitä matkustajia mystisellä saarella, jossa mikään ei ollut ihan sitä, miltä näytti. Tämä sarja yhdisti draamaa, jännitystä, skifiä ja mysteeriä 6 tuotantokauden ajan. Ja sen nämä monimutkaiset juonen käänteet piti katsojat koukussa.

0: ihan ympäri maailmaa. Suurin osa sarjasta kuvattiin Havaijilla Oahun saarella, jonka trooppiset maisemat oli olennainen osa Lostin ainutlaatuista tunnelmaa, ja tämähän kerää sitten faneja myös ympäri maailmaa näihin maisemiin. Minäkään, siis mä en ole mikään fani Lostiin nähden, mutta tuossa vuosi sitten niin vähän silleen vahingossa, kun olin Havaijilla nimenomaan Oahun saarella, niin vähän vahingossa löysin itseni näiltä kuvauspaikoilta, ja oi Jesus, siunakko, on upeeta!
1: Hitlist by Hit.

0: Samsara 2015 Martin Tungevaagilta soi hitmixillä. Tällä viikolla vuosien saatossa muun muassa Ritari S, Baywatch ja Friendit on saanut ensi iltansa, mutta mitä biisejä sitten on julkaistu, niin siihen mennään Love Message jälkeen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.

0: lasit.
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen remppaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
15: Hit me.

0: Love Message ja Love Message soi Hitmixillä. JVGtä ja ATCtä muun muassa tulossa ihan kohta. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Kiviharjun tytti studiossa. Moikka!
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Jos tällä kyseisellä viikolla vuosien saatossa on julkaistu sellaisia legendaarisia TV-sarjoja, kuten muun muassa Ritari S, Baywatch ja Friendit, niin kyllä musamaailmassakin hei on tapahtunut. Aloitetaan vuodesta 1957. Elvis Presley julkaisi legendaarisen Jailhouse Rock-kappaleen, ja tämä itse asiassa oli myöskin Billboardin vuoden biisi samaisena vuonna, eli 1957. 76 sitten tällä viikolla, siis aattele, Bono, David Evans, hänen veljensä Dick ja Adam Clayton vastasi Mount Templen ilmoitustaululla olevaan ilmoitukseen, jossa heidän opiskelutoveri Larry Mullen Jr. julkaisi perustavansa rock-yhtyeen. Ja usko tai älä, niin tästä kaikesta sitten syntyi myöskin U2 tällä kyseisellä viikolla vuonna 76. No 97 sitten Elton John julkaisi Jenkeissä Candle in the Wind 97 albumin. Tämähän oli kunnianosoitus Walesin prinsessa Dianalle, ja tämä kappale oli samaisena vuonna muuten myöskin Briteissä isoin biisi. Vuonna 80 sitten reggae-legenda Bob Marleyn viimeinen konsertti pidettiin Pennsylvaniassa. Ja sitten mennään 10 vuotta ajassa enää taaksepäin. Shawn Mendes, hän julkaisi Illuminate-albuminsa, joka debytoi myös Yhdysvaltain Billboard 200-listan ykkösenä. Ja sieltähän löytyy myös There's Nothing Holding Me Back-biisi. Tämä julkaistiin vasta vuonna 2017. Siitä tuli nopeasti yksi Shawn Mendesin uran suurimmista hiteistä. Ja tämä sitten lisättiin alun perin Illuminate-albumin uusinta julkaisuun, mutta se nousi sitten niin suureksi menestykseksi, että moni pitää sitä nykyään koko levyn tunnetuimpana biisinä.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Tässä on Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, ja tämä biisin nimi on tosiaan yksi pop-historian pisimmistä hittien nimistä ilman pilkkuja tai sulkeita.

0: There's Nothing Holding Me Back Shawn Mendesiltä. Tää löytyy hänen Illuminate-albumiltaan, joka julkaistiin tällä kyseisellä viikolla vuonna 2016. Tästä biisistä tuli hei myös nopeasti yksi Shawn Mendesin uran suurimmista hiteistä. Shawn Mendes on kertonut halunneensa tehdä biisin, joka välittää vapauden tunnetta ja sitä, kuinka oikea ihminen saa unohtaa kaikki estot. No mun mielestä varmaan aika hyvin silleen onnistuttu, koska lopputuloksena syntyi yksi 2010-luvun tarttuvimmista pop-hiteistä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Love ATC:ltä Edward Mayan Stereo Love ihan hetkisen kuluttua. Tässä ollaan viime aikoina seurattu 30 vuoden takaisen murhan oikeuden käyntiä ja nyt siitä on tulossa hei myöskin elokuva. Tähän mennään kohta.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi.
14: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Au, au, au! Mä.

0: Love Edward Mayelta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä, tyytti täällä. Italo Brothers, This is Nightlife, Daisin Superhero muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: Tässä ollaan viime aikoina tiiviisti ympäri maailman seurattu Tupac Shakurin murhan oikeuden käyntiä, josta nyt sitten lähes 30 vuotta tämän tapauksen jälkeen saatiin historiallinen ratkaisu tuossa elokuussa, kun valamiehistö totesi Dwayne Keith D. Davisin syylliseksi räppärimurhan organisointiin Las Vegasissa vuonna 1996. Tämä oikeudenkäyntihän keräsi ihan valtavan huomioon ympäri maailmaa, koska no, olihan kyseessä eka tuomio yhdessä hip-hop-historian tunnetuimmista rikostapauksista. Nyt tämä Tupacin murhaoikeudenkäynti on tulossa myös Valkokankaalle. Propagate Content ja Passion Pictures on nimittäin hyväksynyt tällaisen uuden dokumentin, joka tutkii tätä tapausta, joka siis liittyy rap-ikonin murhaan vuonna 1996 ja myös Dwayne Keith D. Davisin tuomioon. Tämä elokuva vie katsojat sinne Las Vegasin oikeustalolle ja sen lisäksi tämä sitten sisältää haastatteluja sekä muuta ennennäkemätöntä materiaalia.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.

0: Superhero Day siltä. Ace of Base Beautiful Life, Ava Maxin So Am I muun muassa tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Ja sitten kurkataan, että minkälainen todellinen hittien aarreaitta tää viikko on oikein ollutkaan.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalus

0: Vantaalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat. Mitkä aset saa sit lolleen?
3: Toi on ihan hirveä sana.
4: Paska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Yrittäminen kannattaa!
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Hitmix.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Eva Maxin So Am I, Ace of Basin Beautiful Life, näillä me jatketaan. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. Sieltä on hei tulossa ihan hetkisen kuluttua myös yksi maailman suurimmista hiteistä. Syyskuussa vuonna 2010, ja jos tätä nyt katsoo tätä kyseistä viikkoa tässä niin kuin aikojen saatossa, niin on kyllä pakko todeta, että tämä viikko on ollut oikeasti sellainen siis todellinen hittien aarreaitta. Tähän pureudutaan kohta tarkemmin.

0: Tässä on Eva Max ja So Am I. You Drive Me Crazy, Valdos Peopleilta. Tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Are you ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Tämä kyseinen viikko on ollut todellinen hittien aarreaitta. Syyskuun lopulla on noussut esiin muun muassa Metallican Enter Sandman, Mariah Careyn Emotions ja Skorppareiden uudelleen julkaisema Wind of Change. Vuonna 1995 listoja hallitsi muun muassa Coolion Gangsta's Paradise, Mariah Careyn Fantasy sekä Michael Jacksonin You're Not Alone. Tämä viikko muistetaan itse asiassa myöskin siitä, että Nirvana julkaisi vuonna 1991 Smells Like Teen Spiritin. Ja kun katsoo kaikkia näitä biisejä yhdessä, voi sanoa, että no, syyskuun loppu on usein ollut poikkeuksellisen merkittävä ajankohta musahistoriassa. Mutta miten sitten, kun siirrytään 2000-luvulle? Miltä näytti tämän viikon ykköshitit vuonna 2010? Siellä oli muun muassa Just the Way You Are Bruno Marsilta. Nousi Britannian lista ykköseksi tällä viikolla vuonna 2010. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Ja Katy Perryn Teenage Dream oli yksi maailman suurimmista hiteistä syyskuussa samaisena vuonna 2010.

0: Tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: You Drive Me Crazy Valdos Peopleilta. Sam Felt Jonas Blue Endless Summer and Violet Days Crying on the Dance Floor. Hienosti samplattu Alice DJ:n Better Off Alone-biisiä tässä kyseisessä kappaleessa. Se soi ihan hetkisen kuluttua ja sitten palataan vuoteen 2010. Silloin tällä viikolla julkaistiin elämäkerrallinen draama, joka itse asiassa nappasi myöskin muutamat Oscar-palkinnot.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys.

0: 26.6.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sanfelt Jonas Blueelle Summer Violet Days Crying on the Dance Floor soi Hitmixillä Movetronia muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Mennään tähän viikkoon vuoteen 2010 leffamaailmaan, sitä kautta myöskin sosiaalisen median pariin. The Social Network. Tämähän julkaistiin tällä viikolla vuonna 2010. Elämäkerrallinen draama, joka kertoo Facebookin synnystä ja sen perustajan Mark Zuckerbergin noususta maailman tunnetuimpien teknologiayrittäjien joukkoon. Tässähän siis Harvardin opiskelijaprojekti oli kyseessä, josta sitten Facebook nimenomaan kasvoi yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmiksi yrityksiksi. Tämä leffa nosti myös Jesse Eisenbergin tähtiin. Hän oli tässä Mark Zuckerbergin roolissa ja leffahan oli myöskin suuri arvostelu- ja kassamenestys. Tuotti maailmanlaajuisesti tuollaiset 225 miljoonaa dollaria. Voitti 3 Oscar-palkintoa, muun muassa parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkinnon.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: The Social Network on myös hei paljon enemmän kuin pelkkä teknologia-elokuva. Tämähän kertoo myös vallasta, ystävyydestä ja siitä, mitä menestys voi maksaa.

0: Ristinolla Movetronilta skuutterilta Weekend ja hetkisen kuluttua. Toto-yhtyeen klassikko Africa on saanut tässä vuosien varrella lukuisia uusia versioita, mutta yksi tanssilattioille suunnatuista tulkinnoista on ruotsalaisduo Pakal & Melon vuoden 2016 versio. Tämä on energinen klubiversio yhdestä 80-luvun rakastetuimmista biiseistä, pitäen totta kai mukana sen kuuluisan I Bless the Rains Down in African.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Pakal & Melon, osito!

0: Hitlist by Hitmix.
1: This one's going out to everybody in the-

0: Tässä on Weekend Scooterilta, Usherilta More jatkaa ihan Tuokion kuluttaja. Sitten sieltä on tulossa biisi, joka on yksi 2000-luvun tunnetuimmista soul-kappaleista.
1: Uhu ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon

0: olin Vekessä.
1: Mä, hajautatko ollenkaan?
0: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja Veke-kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
0: Hesessä Veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei.
9: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on Usher ja More Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. Enrique Iglesias, Suomella radio tulossa ihan hetkisen kuluttua. Seuraavaksi Amy Winehouse ja Back to Black. On yksi 2000-luvun tunnetuimmista soul-biiseistä ja tämä kappalehan syntyi Winehousen vaikean eron seurauksena. Surumielinen tarina yhdistettynä 60-luvun soul-vaikutteisiin on se, mikä teki tästä nimenomaan sen klassikon. Ja tämähän on yksi Amy Winehousen uran ja koko modernin soul-musan ikonisimmista teoksista. 20 vuotta tosiaan tästä nyt tulee. Tämä julkaistiin vuonna 2006 Back to Black-albumi ja 20-vuotisjuhlaa. Nyt sitten myöskin vietetään. Järjestetään ensi kuussa Lontoossa tällainen erityinen konsertti, joka kunnioittaa tätä ikonista albumia.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja se, mikä mun mielestä tekee tästä erityisen hienon tästä konsertista, niin tässähän on mukana myös Amy Winehousen alkuperäinen live-bändi, jonka mukana sitten on joukko erikoisvierailijoita.

0: Amy Winehouse ja Back to Black. 20 vuotta tosiaan tulee nyt tämän julkaisusta. Amy Winehousein tarina, sehän nähtiin myöskin Valkokankaalla tuossa pari vuotta sitten. Back to Black-leffa. Elokuva kertoo, kuinka pohjois-lontoolaisesta jazz-laulajasta kasvoi yksi 2000-luvun suurimmista tähdistä. Ja totta kai siinä samalla sitten seurattiin tätä rakkaustarinaa, aika raastavaakin sellaista, joka nimenomaan inspiroi tämän ikonisen Back to Black-albumin syntyä. Pääroolissa tässä nähtiin Marisa Abela. Hänen suoritus keräsi äärimmäisen paljon kiitosta niin faneilta kuin kriitikoiltakin. Ja mun on pakko sanoa, se oli niin mieletön se hänen näyttelijän suoritus. Hänestä oltiin saatu aivan kopio myöskin Amy Winehousesta. Hän lauloi tässä myöskin itse. Että mä oikeasti välillä, kun mä sitä leffaa silloin pari vuotta sitten katsoin, kävisin elokuvissa katsomassa, niin mä mietin muutamaan otteeseen, että siis Amy Winehouse, hänhän se tässä on. Se oli mieletön. Suosittelen katsomaan, jos et ole tuota kyseistä Back to Black-leffaa vielä nähnyt.
1: Hitlist by Hitmix. Suomen radio.

0: varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: A Neverending Dream Experience, siltä Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, DJ Bob on Let the Dream Come True. Tulossa ihan tuokion kuluttaa. MTV Video Music Awardsit järjestetään nyt tuossa tulevana viikonloppuna. Palkintosadetta on luvassa, mutta minkälaisia palkintoja on aikojen saatossa tässä jaettu, niin siihen palataan kohta.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan

0: Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
18: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
17: Dronbits.
19: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
23: Hitmix.
24: Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Musavideot ja MTV, nehän on meille tuttua huttua. Ja nyt tulevana sunnuntaina MTV Video Music Awards jälleen järjestetään Los Angelesissa. Snoop Dogg tämän tilaisuuden itse asiassa juontaa. Ja Madonna myöskin nousee lavalle ensimmäistä kertaa 23 vuoteen. Itse asiassa ensimmäinen MTV Video Music Awards, joka järjestettiin vuonna 1984, niin silloin Madonna nähtiin myös lavalla esittämässä Like a Virgin-kappaleen. Kategorioita siellä on jälleen jos jonkun näköisiä, mutta minkälaisia sitten on ollut tarjolla tuossa vuonna 2006, 20 vuotta sitten, niin siihen mennään tarkemmin Mike Posnerin ja DJ Bobon jälkeen.
0: Hitlist.

0: Let the dream come true, DJ Bobolta Interface No One Else. Se soi ihan tuokion kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja lista nosto.
0: MTV Video Music Awardsit järjestetään tuossa tulevana sunnuntaina ja siellä sitten tässä vuosien saatossa on ollut jos jonkunnäköisiä kategorioita. Yksi erikoisimmista kategorioista ehkä oli vuoden soittoääni. Tämä palkinto on jaettu vain ja ainoastaan yhden kerran vuonna 2006. Siihen aikaan, jolloin kännykän soittoäänistä oli nimenomaan tullut se miljoona business. Muistatko sä muuten, että minkälaisia soittoääniä sulla oli? Mulla oli Univiidakko Korallelta. Ja se oli muuten sitten pitkään silloin yhdessä vaiheessa. Mutta MTV Video Music Awardsissa voiton vuonna 2006 tuossa soittoääni-kategoriassa vei tää. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. Eli Fort Minor, Where'd You Go? No, tää voitti. Ja sen jälkeen sitten koko kategoria katosi tästä kyseisestä gaalasta ihan yhtä nopeasti, mitä se oli tullutkin. Mutta aikamoisia muitakin ehdokkaita, hei, siellä oli sitten listalla. Muun muassa Nelin ja Paul Wallin Grills ja Kanye Westin ja Jamie Foxxin Gold Digger ja tää.
1: Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.

0: make you work. Black Eyed Peas ja My Humps soi Hitmixillä. Ja tämä kyseinen biisi tosiaan oli ehdolla vuoden soittoääni kategoriassa MTV Video Music Awardsissa vuonna 2006. Tämä kyseinen palkinto jaettiin silloin ekaa ja myöskin vikaa kertaa. Ja niin kuin tuossa hetki sitten jo kerroinkin, niin Fort Minorin Where'd You Go tämän kyseisen kategorian voiton silloin vei.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ketkä noita palkintoja sitten tänä vuonna nappaa ja missä kaikissa kategorioissa, niin se selviää tulevana sunnuntaina MTV Video Music Awardsissa.

Lumme mukana. Euroviisuedustusbiisi Suomella vuonna 1985 jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten mennään vuoteen 2008 elokuva maailmaan leffan pariin, joka nousi yhdeksi modernin elokuvahistoriaan.

0: maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On.
7: Se.
8: On.
7: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö, niin mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eläköön elämä Portion Boysilta ja Sonja Lumpelta. Pandoran Trust Me ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist vai Hitmixiä? Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitlist vai Hitmix. Ja leffa leka.
0: Vuonna 2008 julkaistiin Slummien miljonääri-elokuva, joka nousi yhdeksi modernin elokuvahistorian suurimmista menestystarinoista. Leffahan kertoo Mumbain slummeista ponnistavasta Jamal Malikista, joka yllättää kaikki etenemällä miljonäärivisassa lähes sinne päävoittoon saakka. Tämä tarina yhdistää rakkauden, seikkailun ja uskomattoman kohtalon tavalla, joka toi tälle leffalle 8 Oscaria, teki siitä myöskin maailmanlaajuisen ilmiön. Ja jos joku biisi tiivistää elokuvamenestystä, voiman, niin se on ihan sata varmasti A.R. Rahmanin J-Ho, joka kuultiin Oscar-menestyselokuvassa niin ikään. Tämän tarttuva rytmi sekä juhlavasti etenevä tunnelma teki tästä maailmanlaajuisen hitin.
1: Hitlist by Hitmix. Ja leffa leka.
0: Tässä on A.R. Rahman ja Pussycat Dolls J-Ho. Tämä kyseinen biisi oli siis mukana tässä leffassa ja voitti myöskin Oscarin parhaana alkuperäiskappaleena. J-Ho tarkoittaa voiton juhlimista ja just siltä

A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J.Ho soi Hitmixillä ja tää tosiaan oli mukana Slummien miljonääri elokuvassa. Leffahan nappasi 8 Oscar-palkintoa ja myös sitten tästä musiikista tää kyseinen biisi Oscarin sai. Mutta tiesit sä, että tää J.Ho, niin tää oli vähällä jäädä kokonaan kuulematta, koska tämähän sävellettiin alun perin aivan toiseen elokuvaan kuin tähän Slummien miljonääriin. Mutta onneksi sitten kävi niin, että ei sille ollutkaan käyttöä siellä toisessa Bollywood-elokuvassa. Ja sitten kun alettiin kyselee biisin perään, niin voilà, tällainen täältä löytyisi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Lisäksi jatkaa ihan kohta myös E-Typea tulossa. Ja sitten mä muistuttelen sua vielä siitä rakkauden tunnustamisesta ja mahdollisesta 1000 euron arvontaan pääsemisestä.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

paparazzi Kate Ryan ja Jonesen Aita muun muassa ihan kohta E-Typein live seuraavaksi. Oot sä jo käynyt hei tunnustamassa sun rakkautta Hitmixiä kohtaan ja valkannut sieltä niitä sun lempibiisejä ja lempparijuontajaa? Jos et, niin tee se nyt saman tien osoitteessa supla.fi/Hitmix. Ja sitten jätä sinne myös ne sun yhteystiedot. Niin siinähän saattaa sitten jossakin vaiheessa käydä sillä tavalla, että me täältä sinulle soitellaan. Ja sitten kun sun puhelin soi, niin sun tulee vastata siihen, että minä rakastan Hitmixiä. Se voi olla joku muukin soittaja kuin me täältä. Mutta

0: Lempiartistini E-Type, tää on live. Kate Ryan ja Jones and Aita seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen oikein ihanaa päivän jatkoa. Me kuullaan jälleen ensi viikolla. Silloin lisää nippelitietoa Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitlist by

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000

0: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus. Wow.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0. Hitmix.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki! Tule Puuiloon!
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
14: Hit

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
13: jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorella jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
5: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran. Mutta kaikkein tärkeintä, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienestä kappaleesta voisi tulla mustaukko. Mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään mustaukko nielase meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Tulin joskus pyöräytyä jonkun verran ja kaverita oli sitten tulossa pillarilla kotiin ja pyörätietä pyöräilin siinä ja ilman käsiä tietysti piti ajella ja sitten jossain vaiheessa siinä pyörätiellä tuli jonkun näköinen, en tiedä mikä siinä oli, etupyörää otti joku ja suunta vaihtui siinä silleen niin kuin sadassa sekunnissa siihen malliin, että päädyttiin ojan pohjalle. Oli sen verran jotenkin jumissa siellä pyörän alla, että mutta onneksi ohikulkija kulkeva pyöräilijä sitten tuli ja pelasti minut sieltä ojan pohjalta. Pääsin jatkamaan sitten kotion matkaa. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja nyt puhelimessa on siis tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jaakko. Morjesta Jaakko.
2: Terve, terve.
4: Sä tuossa kerroit tarinaa, että olit kotia tulossa pyörällä ja totta kai ilman käsiä piti ajella. Ja tiessä oli sitten jonkinlaista kommervenkkiä ja tästä syystä sun suunta sitten jatkui. Ei suinkaan tietä, vaan suoraan ojaan ja jäit jotenkin hienosti vielä sinne pyörän alle jumiin. Ja ohikulkijan piti sut jeesata sieltä ojasta sitten veks. Kysymys kuuluu, olitko sä kännissä vai lapsi?

0: lapsi. Nyt saat luvan kertoa meille.
1: Joo, mä olin kännissä kuin penikaani. Oli aamu yö, noin kello 2. Ja olin siis kaverilta tulossa illanvietosta polkupyöränä. Ja koitin siinä pyörätietä ajaillassa, siis irrotin käet tangoista, koitin siis katsoa kelloa. Niin oikealla käellä hihaa nostiin ja vasemmalla silmällä koitin tähätä, kun kahdella silmällä ei nähnyt enää suoraan. Ja siinä kävi sitten silleen, että se pyörätiessä oli mutka. Meni sitä mutkasta suoraan pihalle semmoiseen jonkunmoiseen lepikkoon. Ja tosiaan siis en päässyt sieltä puskasta ylös. Olin jotenkin sinne lepikkoon jäänyt jumiin pyörän alle ja niihin pusikon risuihin ja kaikennäköisiin tämmöisiin. En tiedä kauan siellä oli ollut äheltävässä siellä puskassa, mutta ohi kulkeva postinjakaja polkupyörällä ajoi ohi ja kuuli sen vaikerruksen siellä pusikossa. Ja siis tuli auttamaan minut ylös sieltä.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Nyt se Joonas, yksi sellainen vinkki. Älä särje koskaan kenenkään sydäntä, koska niitä on vaan yksi. Keskity mieluummin luihin. Niitä on nimittäin 206.
2: Mikä on Titinallen syntymättömän veljen nimi?
1: Pipinalle.
2: Periaatteessa voisi olla sekin, mutta Lakanalle.
1: No niin. Yes.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi ja ihmisessä se toimii niin, että pehmyt kudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori! Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhkiloon.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Yrittäminen kannattaa.
16: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aineesta kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Eli oltiin kavereiden kanssa vähän kaupungilla siinä sitten ja juhlafiiliksissä. Oltiin sitten kotiopäin lähdössä. Alkoi kello olemaan sen verran paljon, että kotiopäin piti päästä. Ja sitten kotimatkalla sain kuningasidean hypätä auton nokkapellille ja pomppia sinne sen verran, että tuli lommoja kyllä ihan reilusti. Ja sitten oli sattumoisin, oli omistajat paikalla siinä vieressä ja mä sitten lähdin sitten tietenkin karkuun juoksemaan, mutta omistaja sai mut kiinni napattua sitten, mutta olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Minä olenkin kännissä. Mitä sitten?
3: Ja tarinan kertoja tämänkertainen sellainen on puhelimessa Hitmixin kuulija Henkka. Moro Henkka.
2: No moro.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia siitä, että sä olit ollut kavereiden kanssa liikenteessä, oli ollut vähän juhlatunnelmaa ja sait sitten tämmöisen kuningasidean, että mitä jos mä pomppisin auton konepellillä. Harmillisesti siinä oli omistajat vieressä ja lähit vähän juoksemaan karkuunkin, mutta omistajat sai kiinni. Tässä nyt on sitä kovasti mietitty, että olitko se kännissä vai lapsi. Kun tämä hölmöily tapahtui, niin kerro ihmeessä.
2: Joo, eli kyllähän siinä vähän oli alkoholia kyllä veressä ja niin. Ja sitten kun karkuun lähdin ja omistaja sai kiinni, niin joudut näiset tiedot vähän niin kuin luovuttamaan sitten hänelle siinä sitten. Niin itsehän unohdin tämän koko homman viikonlopun aikana, kunnes sitten taas maanantaina poliisit soittelivat, olin töissä. Ja siitä sitten tietenkin saatiin sovittua homma ja lasku maksettavaksi sitten, että siinä meni parin viikon palkka tähän hölmöilyyn sitten.
3: Niin, no ehkä siitä oppi sitten kerrallaan, että jätetään tuommoiset perseilyt pois. Sä Henkka kuulostat ihan aika mieheltä siinä puhelimessa, niin kauas tästä tempauksesta on aika?
2: Siitä on joku vajaa 20 vuotta, että
3: noniin.
2: Mä olin silloin joku reilu parikymppinen.
3: Juu, ei ole vissiin sen jälkeen tullut enää tuommoisia.
2: Ei ole toistunut tämmöisiä hölmöilyitä kyllä enää sitten. Että
3: Se olisikin hauska, kun nelikymppisenä vielä, vähän reilu nelikymppisenä, hyppisi tuolla auton konepelleillä.
2: Joo, aika näky kyllä, joo.
3: Jep. Hei, kiitos Henkka sulle tästä tarinasta. Laitetaan sulle kiitokseksi myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Sopiiko tämä?
2: Joo, sopii.
0: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
4: Vai lapsi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Satun muuten tietämään, että minkälaisia alushousuja Eino Grön käyttää.
2: Ajaa.
1: Ikivihreitä tangoja.
3: Oot sä miettinyt ikinä, että mikä tekee Sveitsistä niin hienon maan?
1: Niitten luonto.
3: No siis paha sanoa tarkalleen, mutta lipusta iso plussa.
1: Tiedätkö, mitä ei pitäisi koskaan sanoa pomohautajaisissa?
3: No?
1: Kuka nyt ajattelee laatikon ulkopuolelta? Satu.
3: Touché. Mitä saa, kun yhdistää satiaisen ja tulikärpäsen?
1: No?
3: Pillulle pihavalo.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Hit mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Joskus muinoin kotiin mennessä ihan hillitön pissahätä, ei muuta kuin vessaa. Pönttöä vastapäätä oli pyykkikori. Enkä tiedä, mitä siinä oikein sitten tapahtui, mutta sinne rähmälleni suoraan pyykkikoriin. Ja niin olin nutut nurin siellä, että ylös en päässyt. Apuvoimia joutui huutelemaan sitten vessan ulkopuolelta, että voisiko joku tulla auttamaan mut ylös täältä pyykkikorista. Ja mielellään nostaa ne pöksytkin ylös ennen kuin sitten auttelee loppumatkan neitokaista sieltä hädästä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi? Vai lapsi?
3: Ja jälleen on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa Hitmixin kuulija Emmi. Moi Emmi.
4: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että kotiin tullessa oli hirveä pissahätä ja pissalle pitikin päästä, mutta kuitenkin jollain ihmeen kaupalla ennen kuin päädyit pöntölle, niin päädyit nurin perin pää edellä. Oliko se likapyykki koriin?
4: Joo, pyykkikoriin.
3: Joo, ja siinä sitten valahti vaatteet ja kaikki muutkin sillä tavalla ikävästi, kun väärinpäin olit, että olit niin kuin alapää suhteellisen paljaana. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten ihmetelty, että miten ihmeessä ensinnäkin noin pääsee käymään, ja olitko sä alkoholin vaikutuksen alaisena vai olitko sä lapsi, kun päädyit pissähädässä pää edellä pyykkikoriin, niin nyt voit paljastaa suurelle yleisölle.
4: No, 1000 tuupassa.
3: Noni.
4: Ihan järkyttävässä kännissä.
3: Kyllä. Ja näin. Mites tälleen pääsi siis käymään? Avaa vähän tätä tilannetta. Mistä sä olit tulossa? Mitä?
4: No jostakin baaristahan mä olin tulossa ja kauhealla kiireellä sitten tietysti himaovesta sisään ja vessaan. Ja sitten en mä tiedä, mä jotenkin nousin siitä pöntöltä. Suoraan sukelsin pönttöön vastapäätä pyykkikoriin ja naama edellä sinne ja Mä siinä hetken yritin tietysti räkänaurut päälle ja ei tullut mitään, en päässyt ylös ja ei muuta kuin kaverille huikkaa oven ulkopuolelle, että tunnu helvetti auttamaan. Ja hän sitten tuli ja siinä tietysti naureskeli, kun siellä persit pystyssä housut kintussa tusasin ja hän ei oikein tiennyt, että olisiko nyt ensin nostanut niitä housuja vai auttanut muijaa ylös ja pääsin mä sieltä sitten pikkuavuin, mutta että juu. Näin pääs käymään.
3: Hei, kiitos Emmi tästä tarinasta. Laitetaan sulle tästä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintaa tulemaan. Tämä oli uhraus.
4: No niin, kiitos.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on Chuck Norrisin sähköposti?
2: No?
1: gmail@chucknorris.com.
2: Vähän yllättävä. Lääkäri antoi mulle vuoden elinaikaa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Otan osaa.
2: No ei mitään, mä ammuin hänet. Tuomari antoi mulle 15 vuotta.
1: Mulla on tiedätkö, eilisestä illasta asti ollut niska aivan jäykkänä. Musta tuntuu, että mä kyllä tiedän sen syy.
2: Okei, mitäs tapahtui?
1: Nappasin Viagraa ja se meni väärään kurkkuun.
2: Mähän oon ollut aina yrittäjä ja mulla on myös työntekijöitä. Ja mä yritän aina sanoa mun työntekijälle, että älä ajattele mua pomona, vaan ajattele mua enemmänkin niinku ystävänä, joka voi antaa sulle potkut.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköjohtoa pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköjohdossa tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka Lego-ukkoja pitkässä jonossa, ja elektronit ovat Lego-ukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin Lego-ukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle Lego-ukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja, kun lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysäkkiä.

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moikka.
17: Päivä.
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa.

0: osoitteessa skaupat.fi.
1: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Elikäs, me oltiin isommalla porukalla mökillä ja se oli semmoinen rinnetontti. Ja mulla ei siinä sitten meinannut tasapaino pitää, niin joku keksi sitten tämmöisen kuningasidean, että hei, laitetaan Elina tuommoiseen isoon vesisaaviin seisomaan. Ja siinä kävi sitten niin, että mä kaaduin sen saavin kanssa ja pyörin pitkin nurmikoita. Olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja näin studiossa on tämänkertainen tarinankertoja. Aito iskelmä aamusta, Elina Otsala.
2: Moi. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
2: Hei, se, päivää.
4: No tää on päivää, on. Joo, sulla eletään huomenta, kun saat aamulähetyksessä. Niin. Mutta sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte mökillä viettämässä aikaa. Eikö se mökillä ollut?
2: Oli, oli.
4: Joo, ja sulla vähän siinä alkoi tasapaino pettämään ja sut laitettiin sitten semmoiseen niin kuin ämpäriin seisomaan ja sua laskettiin niin kuin rinnettä alas, oliko näin?
2: Niin, tai siis se oli semmoinen valtava, tiedätkö, kun mökeillä on niitä semmoisia valtavia vesisaaveja, siis semmoisia niin kuin ihmisen kokoisia.
4: Joo, joo, niin
2: semmoiseen. Niin.
4: Okei, niin, joo, semmoinen järkyttävän kokoinen. Oliko sininen vielä?
2: Ei, kun tämä oli semmoinen beike.
4: Joo, okei. Ja siinä sitten kaatulit. Kävikö muuten pahasti ennen kuin mennään tähän vastaukseen?
2: No sä voit kuvitella, että kun tuut naama eellä sieltä saavista, niin miten siinä käy?
4: Okei, nyt ihmistähän on tuolla WhatsAppin puolella arvuutellut, että olitko se kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui. Ja jos sä olit mun arvuutella ensin, niin mä luulen, että tämä on tapahtunut silloin, kun sinä olet ollut aikuinen, eli kännissä, mutta ennen kuin sulla on ollut omia lapsia, eli sä oot ollut semmoinen niin kuin nuori, reilu, parikymppinen, hölmö, känniläinen.
2: No. Ihana, kun sä allekirjoitat että ajalta ennen lapsia. Joo. Tuossa kohtaa sä menit oikein, joo, että lasten aikana en tällaista hurvittelua olisi harrastanut, mutta nyt kun mä kerron oikean vastauksen.
4: Joo, kerro.
2: Oikea vastaus on, että tää on tapahtunut mulle lapsena.
4: Aha, minkä ikäinen sä olit?
2: Mä oon ollut siis juuri kävelemään oppinut yksivuotias, kun mun vanhemmat osti Keski-Suomesta Sumiaisista rinnetontin. Ja he rupesivat sitten remppaamaan ja röyhimään sitä tonttia. Ja koska minä olin sellainen palosammuttimen kokoinen, just kävelemään oppinut, horjahtelin siellä pitkin sitä rinnettä, niin he kuvittelivat, että he pelastavat mut sillä, että he laittaa seisoo siihen ison saaviin.
4: Niin, että sä niinku pysyt siinä saavissa.
2: Niin, joo. Ja sit toihan menee varmaan niinku kiduttamisena tai toihan ei ole sallittua varmaan joo, nykypäivänä. Joo. Mutta
4: eikä varmaan silloinkaan
2: ollut. Mutta 85 näin sai tehdä.
4: Okay.
2: Ja ämpäri kaatui ja minä pyörin pitkin rinnettä.
4: Okei. Okay. Jotenkin toi mielikuva niin kuin semmoista vähän reilu yksivuotiaasta pyörimässä siellä, joka ei oikeasti vielä hallitse omaa kroppaa, niin se on aika raaka.
2: Siis tämä olisi lastensuojeluilmoitus, mutta rikos on vanhentunut, koska tosiaan tästä on vettä virrannut nyt 39 vuotta.
4: Jotenkin nyt kun sä kerroit ton tarinan, niin ja kun mä oon sua nyt tässä oppinut tuntemaan muutaman vuoden, niin toi selittää yllättävän paljon. Kiitos Elina.
2: Kiitos.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
5: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pahinta siitä, kun sut haudataan elävältä?
2: No, mikähän voisi olla?
1: Varmaan se, että sut haudataan elävältä.
2: Jep.
1: Käsittääks sen aika kauheeta?
2: Joo, se on saleen perse. Kaksi lehmää oli kaurismetsällä ja näki sit peuran siellä.
1: Niin.
2: Se toinen sanoi sille toiselle, että shh, ei ammuta.
1: Tiedätkö, missä tilanteessa niin on pahoillani ja pyydän anteeksi, ei tarkoita samaa asiaa.
2: No?
1: Hautajaisissa.
2: Mulla on kaksi syytä, miksi mä en ota mun tyttöystävää mukaan niin kuin semmoiselle pitkälle Tesla-ajelulle. Ensimmäinen on se, että mulla ei ole tyttöystävä. Sitten toinen on se, että mulla ei ole Tesla.
1: Kolmanneksi vaimo ei tykkäisi asiasta.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
3: On ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Rattaat?
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
3: Let me talk to you.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?

0: Running.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Autovex.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hitmix.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa.

0: ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Tapaamaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0. Hitmix.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hitmix. Parhaat ysärit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
1: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010-800-104.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: rakasta Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt

0: nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Et tuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.